0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Olen Brenshaarissa tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että!
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 3. Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Lempäälän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Vaihmalan liittymä, Lempäälän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Aidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 3, Hämeenkyrö. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarkkila, Ahrola. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Sarkkila, Ahrola. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin
1: joo,
0: kun sä äsken selitit. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
1: Siinä on vaan niinku...
0: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
1: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Paras sekoitus.

0: taas livessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
3: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
1: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa.
2: No just näin.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kisa, Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
0: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Oh.
1: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin joo, tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan.
1: Siinä
2: on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
9: Sittari hoitaa.
11: Sekoitus.

0: Tupa on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
9: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
0: Viippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Viippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Paras sekoitus.

Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99.

0: supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: puistoon koko perheelle.
1: Niin.
2: Ei, nyt oli hyvä.
3: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
1: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
3: Okei, okay, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että niin tässä olisi ollut kaksi jo

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdään näin ihan...
2: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
12: No näin on, oikein hyvää huomenta. Kello on tasan 8. Elokuun ensimmäinen päivä. Oikein mukava, että olet hereillä ja kiva, että vietät lauantaina mua Radio Novan seurassa. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Tässä on ollut vähän kaikenlaista viimeisten pari viikon aikana. Palataan myös niihin jossain kohtaa. Suomen Sectorally Finland, se käynnistyy ihan kohtajalle 11 erikoiskokeen voimin. Parkkola 1, 16,8 kilometrinen erikoiskoe starttaa ihan pian. Toki sitäkin seurataan tänään. Tänään on paljon muutakin ja paljon tapahtumia. Ja jos sulla on mielen päällä vaikka liikenteestä tai tapahtumista tai kesän fiiliksistä jotain, niin täällä ollaan sitä varten. 0806000 on tuttu studionumero. Tuikkaa viesti tai soita. Ed Sheerania kuullaan Backstreet Boysin jälkeen. Tässä laulimeltään I Want It That Way.
0: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ed Sheeran ja Shivers radionomassa oikein hyvää huomenta. 8:08 näyttää lauantaimossa kelloja ihan kohta muun muassa Lyonia sekä Himiltä Wicked Game. Suomen MM-ralli eli Sektorralli Finland on käynnissä. Tämän aamun osalta EK11 starttasi äskettäin. Siellä muun muassa John Armstrong sekä Thierry Neuville baanalla. Eilisen jälkeenhän kokonaistilanne on se, että Sebastien Ogier johtaa, Elfyn Evans on toisena ja Sami Pajari kolmantena. Eilen oli todella värikäs ja mielenkiintoinen rallipäivä. Erityisesti olosuhteet ottivat isoa roolia. Siellä tuli yhtäkkiä loppupäivästä vettä oikein valtavasti. Useampi kuljettaja sanoi, että en ole tuollaisessa kelissä koskaan ajanut. Muun muassa Oliver Sulbergin autoon tuli sisälle kattoikkunasta vettä oikein huolella ja nuo kuvat ja videot on lähtenyt leviämään kyllä netissä aika huolellisesti. Tällä hetkellä siis nelosjohto Toyotalla, kun Sulberg on kolmantena. Sami Pajari ajaa kyllä voitosta. Ja kuten eilen huomattiin, niin mitä tahansa voi tapahtua. Pajarin ero kärkeen tällä hetkellä 26,7 sekuntia. Elfyn Evansiin on semmoinen kymmenkunta sekuntia. Kotimaan muussa liikenteessä, siviililiikenteessä, kaikki näyttää tällä hetkellä olevan oikein mainiosti. Ei ole minkäänlaisia onnettomuustietoja. Jos sulla on, niin olen niistä kiinnostunut. 0108-06000 numero. Tuikkaa viesti.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Lionin Don't Worry Radionovassa vartti yli 8. Oikein hyvää huomenta. Mikko Suursalmi studiossa. Kivaa lauantai-aamua sinne päin. Nyt jos tänään tai lähitulevaisuudessa on tarkoitus sienestää ja et ole sienestä tiennyt vielä sellaista D-vitamiini-asiaa. Niitä pystyy nyt aika helposti se D-vitamiini, sienten D-vitamiinipitoisuutta lisäämään hyvin yksinkertaisella kikalla. Niin pysypä kuulla, kohta käydään tuo asia lävitse. Se on ihan vörtti juttu ja hyvin helppo. Sitähän tuoretta musiikkia. Zayn, Die For Me. Tää nautitaan ihan pian.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
3: siinä on vaan niinku...
2: Broilerikoipi, ei mansikka
3: vaan. Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uukunut olo, että mä painan niska limas duun niitä liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
9: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa.

0: Nordean supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Zane, Die For Me, kuuntelette Radionovaa. Se on oikein hyvä juttu, Mikko Suursalmi studiossa, 8.24 näyttää kello. Ja aika moni meistä suuntaa tänäänkin ja lähipäivinä metsään sienten perässä. Sienestyskausi on kuumimmillaan. Sienistä löytyy city.fi-nettisivustoilta uutinen, jota en ainakaan itse tiennyt. Niillä on nimittäin samanlainen ominaisuus kuin iholla. Toimii auringonvalossa samalla tavalla, muuttuu D-vitamiiniksi. Ja olennaista tässä on se, että sieni ei lopeta työtään edes sen jälkeen, kun se on poimittu. Se on reaktio, on ihan käytännössä sama kuin se, millä iho valmistaa keholle D-vitamiinia kesäauringossa. Tämä on tutkittu juttu vielä kaiken lisäksi. Catherine Phillips Virginia Techin biokemian laitoksilta tutkija mittaista ilmiön 16 kokeessa eri vuoden aikoina ja eri pilvisyysolosuhteissa. Ja käsittelemättömissä viipaloidussa herkkusienissä niin D-vitamiini oli 70 gramman annoksessa tyypillisesti 0,2 mikrogrammaa, käytännössä siis olematon. Mutta kun niitä pidettiin 15 minuuttia kirkkaassa keskipäivän auringossa, niin saman annoksen pitoisuus nousi noin 4:stä noin 19 mikrogrammaan. Tämähän on siis ihan hyvin merkittävä nousu. Ja sitten kannattaa myös viipaloida. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että se pinta-ala lisääntyy. Samoissa auringonpaisteen oloissa kokonaiset herkkusienet kerästetään D2-vitamiinia noin se 4 mikrogrammaa ja sitten viipaloidut 10 noin 18 mikrogrammaa. Ja vielä hyvä asia on se, että vaikka ne pakastaa, niin se pitoisuus ei käytännössä häviä mihinkään. Kantarellin pitoisuus ei laskenut lainkaan 9 kuukauden säilytyksessä 20 asteen pakkasessa. Myöskään kypsentäminen ei juuri vie sitä D-vitamiinia mukana, nimittäin ruoanlaitos D-vitamiinista hävisi alle 10%. Eli nyt elokuussa, kun sienet poimii, käyttää niitä auringossa, pakastaa, niin toukokuussa niin se on ihan sama D-vitamiinimäärä vielä.
1: Mikko Suursalmi.
0: Tässä on loistava kappale ja loistava esimerkki siitä, että uudet remixit on nostanut myös sen alkuperäisen version kovaan soittoon. 90-luvun helmiä. Robert Miles ja Children Radionovassa.

Within Temptation ja Angels. Hyvää huomenta, Radionovasta 8.34. Näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa ja Aklikit Showlla sekä Alokilla. Jatketaan. Matti laittoi äsken viestin, että olen aloitteleva torikauppias ja tuo sieniasiahan pitää ottaa myyntipuheeksi. No kannattaa ehdottomasti. Äsken siis kerroin, että kun poimitut sienet käyttää vaikka vartin auringossa, niin varastoituu valtavasti D-vitamiinia ja se D-vitamiini säilyy kypsennyksestä ja varsinkin pakastuksesta huolimatta esimerkiksi 9 kuukautta, joten kannattaa tuota myyntivaltia ehdottomasti käyttää. Siinä toimii sama reaktio kuin iholla, kun valmistaa keholle D-vitamiinia. Nyt Alokin Dive Into Me.

0: Kaklikit Show ja Cats in the Cradle. Erinomaista lauantaita, oikein hyvää viikonloppua. 19 minuuttia vaille 9 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Ja jos vaikkapa tien päältä on jotain kerrottavaa, raportoitavaa sellaista, että minkä on syytä kertoa muillekin siellä päin liikkuille, niin pistä viesti. 0108-06000 on studionumero. Kohta tällaista meidän. Vähän vauhtia lauantaihin. Bessiltä soi pian kuudes aisti.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että?
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
7: Tuuri.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Paras sekoitus.

Bessin kuudesaisti Radionovassa. Suomessa on valtavasti tapahtumia tänäkin viikonlopuna meneillään, mutta maailman vaativin Extreme Triathlon kilpailu Norseman on myös käynnissä Norjassa. Kyseessä on siis 250 urheilijan Extreme Triathlon, joka toimii siis niin, että tuolla Idfjordin Hordlandin läädissä Idfjordin satamassa siellä hypätään sellaiselta lautalta veteen, noin 14-asteiseen vuonoveteen. Sen jälkeen uidaan 3,8 kilometriä siinä merivedessä. Sitten 180 kilometrin pyöräily Norjan mäkisessä maastossa ja siihen vielä maraton päälle, jonka viimeiset 5 kilometriä nostaan rakkakivikossa. Tuohon kisaan on äärimmäisen vaikea ensinnäkin päästä. Suomen yksi huipputriatlonisteista Juuso Mannin pyrki tuohon kilpailuun monta vuotta ja viime vuonna hän pääsi sitten kilpailuun mukaan. Ja hän oli heti tuon kilpailun kolmas. No se viimeinen 5 kilometriä siinä rakkakivikossa on sellaista, että jokaisella pitää olla ensinnäkin henkilökohtainen avustaja siinä ja kaikenlaisia turvavarusteita myös, koska siinä vaiheessa ihminen on niin loppu, että mitä tahansa voi tapahtua. Manninen ei muista viimeisestä kilometristä yhtään mitään. Maalin päästyä hän pyörtyi saman tien ja oli silloin sitten luvannut puolisolle, että hän ei enää koskaan Norsemaniin lähde. No, kilpaurheilijan mieli saattaa muuttua ja tänä aamuna paikallista aikaa 4:00, kun siellä sitten kisa taas käynnistettiin, niin Manninen on kyseessä kilpailussa jälleen mukana. Tällä hetkellä on tuo uintiosuus tehty, pyöräilyä on menty 50 kilometriä ja Juuso Manninen tällä hetkellä kilpailun kolmantena, semmoinen 8 minuuttia kärjestä perässä. Mutta tässä on siis vielä paljon matkaa. Toivotaan, että Juuso sieltä sijoituksiaan parantaa, koska sitähän hän lähti sieltä hakemaan. 8.52 näyttää kello lauantai-aamua Radionovasta. Kohta vähän tuorempaa meininkiä. Klassikolla jatketaan. Tässä on Sting ja laulimeltään Fields of Gold.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kyseessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
0: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: loppuu. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
4: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä, ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä, ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Käytännössä kaikki Espanjan seutaan viime päivien aikana saapuneet ovat palanneet Marokkoon, sanoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares. Ulkoministerin mukaan ihmiset eivät voi matkustaa seutasta sekä läheisestä, niin ikään Espanjaan kuuluvasta Melillasta Manner-Espanjaan ilman poliisin tarkastuksia. Espanjalaisministeri toteaa, että Schengen-alueen koskemattomuus on ehdottomasti taattu. Italia ilmoitti aiemmin Schengen-yhteistyön Espanjan kanssa kuukaudeksi. Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 9 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikallisviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui parikymmentä ihmistä. Kiovan sotilashallinto kertoi aiemmin, että haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022.

0: 2. Ukraina on viime kuukausien aikana puolestaan lisännyt vastaiskujaan Venäjälle painostaakseen maata rauhanneuvotteluihin. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA perääntyy suunnitelmistaan myydä osaa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Asiasta kertoo lausunnossa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino. Infantinon mukaan hankkeen tarkoituksena oli luoda perusta jäsenliittojen ja lajin vahvistamiselle maailmanlaajuisesti. Infantino sanoo, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Aiemmin tällä viikolla julkistettu suunnitelma on kerännyt laajaa kritiikkiä. Muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Pilvisyys vaihtelee tänään suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi tulla paikkoja heikkoja sadekuuroja, samoin ihan lännessä ja ukkoskuuroja. Sitten tulee Pohjanmaan rannikolla ja Koillismaalla. Lämpötila aika useassa paikassa 20-25, sateisilla alueilla ja Pohjois-Lapissa 15-20.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
2: Hello, mukavaa lauantaiaamua, hyvää huomenta. 9:03 näyttää kello, elokuun ensimmäinen Mikko Suursalmi studiossa. Jos fiiliksiä haluat jakaa, tai vaikkapa liikenteestä info tai jotain, niin tuttu numero 0108-06000 palvelee. Voit soittaa tai pistää WhatsApp-viesti. Dua Lipaa fiilistellään kohta ja kotimaisella jatketaan. Tehosekoitinta, maailma on sun.

0: Dua Lipan jälkeen Radionovan lauantaja mun Enrique Iglesias. Kauppalehden nettisivustolla on uutinen, joka kertoo varsin karua kieltä Suomen nykyisestä asuntomarkkinasta. Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen kuvaa uusien asuntojen myyntitilannetta tällä hetkellä aika surkeaksi. Koko maassa, siis koko maassa myytiin tämän vuoden tammi-kesäkuussa 145 uutta asuntoa, siis koko maassa. Aikoinaan tahti oli noin 100 kuukaudessa. Laurikainen sanoi, että rakennusliikkeellä on tällä hetkellä 1000 määrin uusia koteja myymättä. Baltiassakin tilanne on tällä hetkellä paremmin. Kiinteistömaailmalla on tytäryhtiö Oberhaus, joka välittää asuntoja Baltian maissa, ja siellä kuulemma tilanne on toimitusjohtaja Laurikaisen mukaan aika lailla toinen. Esimerkiksi Tallinnassa kauppa on tasaisen jakson jälkeen piristymässä ja hinnat hieman kohollaan. Liettuassa kauppamäärät on Laurikaisen mukaan noussut tänä vuonna peräti kolmanneksella Tallinnan lisäksi myös. Ja Tallinnassa myös hinnat, ne on ollut vanhan kerrostaloasunnon neliöhinta keskimäärin noin 3000 euroa Helsingissä. Keskimäärin hieman alle 5 tonnia, laskussa edelleen nuo hinnat ja vaihtelut on tietysti suuria. Tämä on aika karu tilanne, mutta tietysti on tehtykin jo tämän asuntomarkkinan piristämiseksi hallituksen toimesta tekoja. Asuntolainan saantia helpotettiin, laskettiin omarahoitusosuuden minimi 5% ostettavaa asunnon arvosta ja pidentämällä asuntolainan maksimikesto 40 vuoteen. Mutta sitten esimerkiksi asuntosijoitusyhtiö Asuntosalkun toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa heittää pöytää aika radikaalinkin ehdotuksen. Tehokas ja kansantaloutta kokonaisuudessa ruokkiva keino olisi sallia pankkiin ottaa käyttöön malli, jossa lainan loppuosasta esimerkiksi 50% osuudesta maksettaisiin vain korot. Tähän tarkoittaisi käytännössä samaa kuin Ruotsin malli, eli hyväksyttäisiin niin sanotusti ikuiset asuntolainat. Ja sitten kun sukupolvi vaihtuu, niin se jäljellä oleva verka suorittaisi esimerkiksi myymällä asunto. Tämä on siis kaikki nämä kulut, mitä siitä asunnosta tulee, niin sehän on sitten pois kotitalouksien kassavirrasta. Ja jos se olisi käytössä se raha, niin sillä rahalla voisi ostaa vaikka palveluita, jotka hyödyttäisiin kansantaloutta. Toki, vaikka tästä on kiinnostuttu, pankit on kiinnostunut tästä asiasta, niin jotta se malli voisi toteutua, niin se vaatii lainsäädäntömuutoksen. Mutta onhan tuo nyt aika hurja uusien asuntojen osalta. Koko maassa puolessa vuodessa 145 uutta asuntoa myyty, ja ennen niitä myytiin noin 100 kuukaudessa.
1: Kesä. Mikko Suursalmi.

0: Faithlessin Insomniahan siellä taustalla on. Bibi Rexan New Religion oli tämä. 19 minuuttia eli 9. Oikein mukavaa lauantai-aamua ja hyvää huomenta. Kiva, että kuuntelet Radionovaa Mikko Suursalmi studiossa. Edelleen kolmantena näyttää Suomen Juuso Manninen olevan maailman rankimmassa Extreme Triathlonissa Norsemanissa, kun pyöräilyosuudesta on noin kolmannes takana. Me fiilistellään kohta Taylor Swiftin musiikkia. Opalite sopia. Kiva, että kuuluu.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että.
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus.

0: Taylor Swiftin Opalite Radionovassa ja Pinkiltä näytetään seuraavaksi Who Knew. Suomen MM-ralli eli Sektoralli Finland on tietysti asia, joka keskisen Suomen liikenteeseen vaikuttaa hyvin paljon, mutta muistetaan myös se, että Tampereella on tänä viikonloppuna kuninkuus Ravitteivon raviradalla ja siitä itse asiassa tuli viestikin Tainalta, että muistetaan ajaa nätisti eikä liian lähellä hevosia kuljettavia kalustoja. Tämä on ihan totta. Sitten on myös Espoossa tänä viikonloppuna weekendfestivaalia. Helsingissä on Assembly Summer -messukeskuksessa ja Lempäälässä asuntomestari. Paljon tapahtumia, mutta ehkä noin niin kuin Tampereen kuninkuusravit ja Sektoralli Finland siellä keskisessä Suomessa, eli Jyväskylän MM-ralli, Suomen MM-ralli, ne vaikuttaa liikenteeseen eniten. Mutta tuli erittäin hyvä muistus Tainalta, että niin kiire ei ole liikenteessä, että pitää sinne hevosajoneuvojen lähelle huristelemaan mennä.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Oikein hyvää huomenta, mukava lauantaita. 23 minuuttia vaille 10, näyttää kello Mikko Suursalmi-studioissa ja kohta fiilistellään. Vähän Aviciilta kuulostavaa musiikkia johtuu siitä, että siinä on paljon Aviciin meininkiä, mutta myös sama vokalisti kuin muun muassa Hey Brother-kappaleissa. Mä katselin taas pitkästä aikaa Avicii-dokumentin ja katsoin myös tuohon Dan Timinski, kyseisen henkilön, joka nuo vokalit vetää tuossa, niin häneen liittyviä pätkiä myös. Ja hän korostaa noissa haastatteluissa sitä, että kun hänen otettiin yhteyttä ja kysyttiin aikoinaan, että haluaisitko tehdä tällaisen Avicii-nimisen artistin biisin vokaalit, niin hän ei ole mitään hajua ensinnäkään, että mitä on EDM, eli elektroninen tanssimusiikki, eikä hän tiennyt kuullutkaan Avicii-nimisestä kaverista. Ja oli silloiselle 19-vuotiaille tyttärelleen pistänyt tekstiviestin, että tiedätkö sä kuka on Avicii, ja hän oli sitten kehunut paljon, että kyllä todellakin erittäin taitava ja nouseva artisti. Ja kun tytär oli kysynyt, että minkä takia kysyt tällaista, niin Dan Timinski vastasi, että häneltä pyydettiin tekemään biisi kyseisen henkilön kanssa, niin tytär vastasi yhdellä sadalla, bullshit. Mutta siitä se vaan Dan Timinskinkin maailmanvalloitus ikään kuin lähti käyntiin. Se biisi, jota kohta kuullaan, on Kaigo on Heaven on Your Mind. Vaan viikonloppua.
1: Maisterin Kuumolin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Paras sekoitus.

Dan Timinski ja Kygo, Heaven on Your Mind, Radionovassa. Tiedät varmaan, jos joskus olet ollut sellaisessa hotellissa, esimerkiksi missä on uima-allas, niin sen ilmiö on, kun niitä uima-altaan vierellä olevia aurinkotuoleja, niitä varataan. Jätetään niitä pyyhkeitä sinne. Kaikissahan näissä on uima-allas säännöissä, että sinne ei saa hypätä päädellä ja bla bla bla, ja sitten varaaminen on kielletty. Näin vaan tapahtuu. Nyt Napolin ulkopuolella sijaitsevassa Torre del Grajon rannikkokaupungissa, niin on havaittu, että se ei ole ainoastaan uima-altailla oleva ongelma, vaan se on uimarannoilla oleva ongelma. Ja nyt poliisi on alkanut puuttua siihen, koska ihmisiä on alkanut närkästää se, että ihmiset varaa uimarannalta paikkoja jo edeltävänä iltana, jotta voisi tietysti aamulla nukkua pidempään ja tulla jo varatulle paikalle. Siinä jätetään aurinkotuoli tai levitetty pyyhe sinne ja sitten turistit ja muut rannalla olevat valittanut tästä käytöksestä. Ja paikallinen poliisi on ryhtynyt toimiin. Siellä on siis ruvettu takavarikoimaan näitä aurinkovaroja, aurinkotuoleja, jotka on jätetty rannalle yön yli. Nyt on lasteltu kuorma-autoja ja siirretty sitten kunnan varastoon. Tämä operaatio on tehty nyt aamun koitteessa ja siitä kertoo italialaislehti Il Messaggero. 40 aurinkovaroja, tuolia ja muuta esinettä on sieltä keräilty pois ja jos tämä homma jatkuu, niin sieltä voi kuulemma saada jopa 500 euron sakot, riippuen tietysti kunnasta, mutta tällä tavalla on ruvettu puuttua. Musta se on ihan oikein. Mua aina kärsittää ihan hirveästi se, että varataan tuolle, vaikka ei pitäisi. Evelinalla jatkuu. Tässä on Tornado Radionovassa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Sen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäks laivalle?
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Omi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
14: Mitä?
13: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
14: Miten kätevää!
13: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää aamupäivää uutisista. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3% suuntaansa. Vesirokkorokotuksen rokotusohjelmaa laajennetaan tänään, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tästä päivästä eteenpäin vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneille. Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 9 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikallisviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui parikymmentä ihmistä. Kiovan sotilashallinto kertoi aiemmin, että haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Ukraina on viime kuukausien aikana puolestaan lisännyt vastaiskujaan Venäjälle painostaakseen maata rauhanneuvotteluihin. Britanniassa Suur-Manchesterin uudeksi pormestariksi nousee työväenpuolueen Bev Craig. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Vaaleissa äänestettiin torstaina ja tulokset varmistettiin.

0: tapahtuivat myöhään perjantaina Britannian aikaa. Manchesterin kaupungin valtuuston johtajana toimiva Craig voitti toiseksi sijoittuneen oikeistopopulistisen reformipuolueen ehdokkaan Sian Astlin. Uusi pormestari valittiin, koska tehtävässä vuodesta 2017 alkaen toiminut Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtoon sekä siten maan pääministeriksi aiemmin heinäkuussa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana tänään suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi tulla heikkoja sadekuuroja, samoin lännessä. Ja ukkoskuuroja luvassa sitten Pohjanmaan rannikolle ja Koillismaalle. Ihan mukava lämmin päivä 20-25, paitsi sateisilla alueilla ja Pohjois-Lapissa 15-20.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
2: Hello, kivaa lauantaita ja hyvää viikonloppua. 3:30 näyttää kello. Mikko Suursalmi studiossa. Suomen MM-ralli eli Sektoralli Finland on käynnissä. Siellä on tällä hetkellä 12 erikoiskoe meneillään. Sami Pajari starttaa ihan kohta baanalle. Vilkaistaan kohta, miten tuo kyseinen ralli etenee. Ja keskisen Suomen liikenteeseen tuo vaikuttaa kovasti, joten kannattaa ottaa huomioon se, että jos Jyväskylän siellä seutukunnalla vaikutat ja oot liikkumassa vaikka lävitse sen alueen, niin kannattaa ehkä kiertää tuosta vähän kartasta, että varsinkaan jos ei ole kiire, että mistä sitä alueet kiertäisi. BMW kuullaan ihan kohtaa nyt Natassa Pedingfieldiltä Unwritten radionomassa.

0: Beemiltä vielä kerran jeeli. Syntymäpäivä Radionovan lauantaissa. 10:10 näyttää kello. Mukavaa viikonloppua sinne päin. Lost Frequenciesin musiikilla jatketaan ihan kohta. Tällä hetkellä sektoraalifinaalinen Suomen MM-ralli on käynnissä. 12 erikoiskoe on meneillään. Suomen Sami Pajari täräytti aika kovat pohjat, 4,4 sekunnin pohjat. Tallikaverisen takamoto katsotaan verrattuna vielä. Tosin on rallin kaksi nopeinta overall-kuljettajaa siellä takana, eli Elfyn Evans sekä Sebastian Ogier, ja ainakin tuon Evansin splittiaikojen perusteella hän on tulossa vähintään samaa kyytiä kuin Pajari. Pajari siis tällä hetkellä kokonaistilanteessa 11 erikoiskokeen jälkeen rallissa kolmantena, 24 sekuntia Evansia ja Ogieria perässä, joten tässä on vielä mahdollisuus, että Pajari ajamallakin ottaa tuon eron kiinni, mikäli vaan kaikki menee putkeen. Tosin rallissa voi tapahtua ihan mitä vaan. Kaiken kaikkiaan näitä 20 erikoiskoa, että niistä kaksi ainoastaan huomenna. Eli tänään ratkaistaan erittäin paljon. Seurataan toki Radionovan päivälähetyksessä myös tätä asiaa.
1: Radionovan kesä. Studiossa Mikko.

0: Katy Perryn tuore Watch It Burn, radionomassa 17 minuuttia yli 10, näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Terve. Niko laittoi viesti numero 0806000, joko Ogi ja Eva tuli maaliin. No kyllä ne tuli, eli Suomen MM-rallissa 12 erikoiskoa on ajettu. Koko lössi on ajanut kärjen osalta siis maaliin ja Sami Pajarin pohjaa. Aika piti 0,8 sekuntia nopeammin. Hän tuli tuon kyseisen pätkän kuin Sebastian Ogier. Ja näin Pajari, Marko Salminen kaksikko kirii tuota etumatkaa kiinni. 8 erikoiskoetta on vielä ajamatta ja Sami Pajari on tällä hetkellä kolmantena kokonaistuloksessa. 23,2 sekuntia Sebastian Ogier perässä. Kakkosena on Elfyn Evans, jonka ero kärkeen on 13,8. Ja kohta Lykkeliin, I Follow Rivers, mutta Tiestön ja Oaksin versio.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
3: Ja. Oho, sähän ei edes kerinnut pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Me ollaan Veronika.
5: Me ollaan täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
5: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just näin.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola, keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että!
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä Valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tiesto ja Oaks pistivät Lykkeliinaa ja Fallow Rivers-kappaleen uuteen versioon. Se kuulosti tältä. Elokuvan musiikkia A.R. Raymondilta ja Pussycat Dollsilta ihan kohta J.Ho. Niina kysyi äskettäin, että onko se Eskon kymppihaaste tänäkin vuonna. No kyllähän se vaan on. Ja radionova.fi kautta osallistus. Sieltä löytyy lisää tästä näin. Komhaa alkoi kävelystä, sitten pyöräiltiin ja tanssittiin. Ja viime vuonna Esko 10 tuntia souti. Siis aina 10 tuntia hän touhua jotain ja sen aikana kerätään sitten rahaa. Ja viime syksynä lastenklinikoiden kummitärrylle Eskon kymppihaasteessa kerätti yli 60 000 euron lahjoituspotti. 4 vuoden aikana tässä on lastenklinikoiden kummeille kerätty yhteensä yli 200 000 euroa. Ja tämän vuoden hyväntekeväisyystempauksessa Esko suorittaa kaikki nuo aiempien vuosien haasteet. Kävelypyöräily, tanssi ja soutu yhtäjaksoisesti 10 tunnin aikana. Tästä löytyy lisää radionova.fi nettisivustoilta ja tähän suoritetaan siis Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Kummit live elämälapselle hyväntekeväisyyskonsertissahan tuo sitten huipentuu MTV3-kanavalla. Sieltä löytyy myös lisää, miten voit Eskoa tsempata.

0: Uutta musiikkia Radionovan viikonloppuun. Teddy Swims ja Mr. Know It All. 23 minuuttia vaille 11 näyttää. Kello Mikko Suursalmi studiossa. Takana on jälleen vuosittainen kalastusreissu Pohjois-Norjaa. Tällä kertaa voi ihan luvalla sanoa, että siinä oli vähän kaikenlaista. Jaan tämän kokemuksen ihan kohta sitä ennen. Muassa Avril Lavigne, Complicate. Mun Instagramista voi muuten käydä ennakkoon katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Mikko Suursalmi, siellä löytyy Instagram.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Kun opinnot alkaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Paras sekoitus. Watch me.

0: Kuumaa ja tuun vielä himaan Radionovassa Mikko Suursalmi studiossa. Ja kuten tuossa äsken mainitsin, niin vuosittainen kalastusreissu pohjoiseen Norjaan on jälleen takana. Meillä on tapana heinäkuun loppupuolella käydä ystävien kanssa siellä viikon verran kalassa. Ja se on kiistatta ehkä vuoden tärkein viikko siinä mielessä, että siellä pääsee kaikesta täysin irti. Tänä vuonna tehtiin vähän eri tavalla. Katsottiin ensin tai ennakkoon jo kartasta uusia paikkoja, joihin mennään ja se on tietysti aina semmoinen riski, että ei tiedä yhtään minkälaisia ne on ja saako sieltä kalaa. Lähtö itsessään oli jo ihan mielenkiintoinen. Meillä oli silloin lähtöpäivänä lauantaina ennen kuin yöjuna kolariin lähti, niin meillä oli kaikki maailman aika. Monta tuntia aikaa toinen reissukavereista, niin Serkku Antti tuli meillekin jo pitkästä aikaa ennen lähtöä ja sitten huomattiin, että ei vitsi, tässä on muutamia asioita tekemättä. No, ei muuta kuin niitä asioita tekemään ja sitten kolmas meistä, Sami, kertoo aiemmin, että hän on 4:30 aikaa kotona. Juna lastaus loppu muistaakseni 19.50 Pasilassa ja lopputulema oli se, että Sami olikin 1.5 tuntia myöhemmin kotona ja 3 minuuttia ennen junan lastausajan loppumista saatiin autojunaan. No, kaikki hyvin. Sitten Kolarista kohti Kilpisjärveä ja sieltä pohjoista Norjaa ja me käytiin siis loppujen lopuksi 5 eri paikassa. 4 niistä ensimmäisistä oli uusia paikkoja, erittäin kauniita mestoja, mutta se usein tarkoittaa taimenkalastuksessa sitä, että niistä ei välttämättä saa kalaa. Niin kävi nytkin, saatiin jo pieniä taimenia, mutta ei mitään isoja. Mutta nautittiin siis erittäin paljon upeista maisemista ja nähtiin jopa MM-finaalikin. Saatiin sen verran verkkoa, että päästiin katsomaan Nuotion ääressä futiksen MM-finaalia. Ja tietysti kun kaikilla meillä on arki hyvin hektistä, niin yksi erittäin tärkeä elementti näissä reissuissa on se, että sä pystyt ihan tunnilleen, tuntitunnin perästä päättää, että mitä tehdään. Ja meilläkin oli monta semmoista hetkeä, että hei, ei täältä nyt tullutkaan kalaa niin kuin haluttiin ja jäädäänkö me tähän yöksi? Ei jäädä, vaihdetaan paikkaa. Tuli ajettua tosi paljon autolla. Huomattua myös se, että kun sähköautolla on liikkeessä, niin se jonkun verran vaikuttaa, varsinkin tuommoisissa niin kuin pohjoisen paikoissa siihen sen latauspisteiden verkosto, että missä liikutaan. Kaikki meni hyvin, ei siinä mitään. Jälleen kerran keskustelut erittäin tärkeässä osassa. Sunnuntai-iltana lähti Kolarista yöjuna sitten takaisin etelää. Lauantai-aamuna heräsin erittäin kovaan kuumeeseen, vatsakipuun. Vatsa oli täysin sekaisin. Kuumetta en tiedä paljon oli, mutta veikkauksen mukaan lähempänä 40 kuin 39. Ihan outo juttu. No tsemppailin, siinä meillä oli yksi yö sitten siinä vielä jäljellä ja mä sanoin kundelle, että joo, että kyllä me jäädään tähän näin. Että mäkin haluan vielä tämän viimeisen illan hyödyntää ja särkylääkkeiden kanssa sitten kävin kalassa siinä parisin tuntia silloin viimeisenä iltana. Ja sitten se yö aika huono tunnet siinä ja purettiin leiri kautokeinossa sunnuntai-aamuna 11 aikaa ja siitä sitten matkaa. Ja matkalta sain sitten kaverin kaverilta prekosaa, että saisi sitä vatsaa kuntoon ja ehkä se vähän auttoi, mutta sitten illalla junassa alkoi 9 aikaa vatsakivut vähän koventua ja aamulla Pasilaa ennen kuin saavuttiin, niin chattailin työterveyden lääkärin kanssa ja kerroin oireet ja kaikkea. Hän oli sitä mieltä, että ihan normaali vatsatauti, että se menee kyllä ohi, ei aiheuta toimenpiteitä. Mä olin kuitenkin poikkeuksellisesti sitä mieltä, että kun tämä on näin outo, niin voiko mä päästä vastaanotolle ja pääsin. 14.30 maanantaina oli vastaanottoaika ja en ehtinyt, siellä otettiin verikokeet, en ehtinyt ajaa kotiinkaan. 10 minuutin kotimatka, niin puolesvälis kotimatkaa tuli tuntemattomasta numerosta soitto. Tavoillani vastasin. Lääkäri soitti taas suoraan päivystykseen. Sulla on veriarvot niin korkealla, tulehdusarvot, että nyt aja vaan suoraan. No, kodin kautta rouva heitti mut päivystykseen ja veren tulehdusarvo CRP, sen viitealue on 0-8, mulla oli 187 siinä mittauksessa ja sitten loppujen lopuksi maanantai-iltana vielä se nousi 210. Ei tiedetty mikä on ja yleiskunto oli siis semmoinen, että jos ei mulla olisi ollut kuumetta ja vatsa sekaisin, niin mä olisin lähtenyt tiistaina pommin varmasti urheilemaan. Mulla ei ole mitään hätää. Mutta sitten otettiin osastolle ja koska ei tiedetty, että onko se tarttuva tauti, joudun eristykseen, mutta sitten heti tiistaina nähtiin, että se suonen annettava antibiootti alkoi purra ja pääsin loppujen lopuksi keskiviikkona pois, koska sitten se oli niin paljon toiminut se antibiootti. Ja tässä ollaan normaalisti ihan töissä. Se oli loppujen lopuksi kampylobakteeri, joka on tullut jostain. En tiedä mistä. Reissukaverilla ei mitään oireita, ei mitään. Me syötiin samat ruuat koko viikonloppuna tai viikon aikana, juotiin samat juomat. Mulle se vaan osui. Ehkä tämä oli tilasto-osuma. Mä oon siellä varmaan 35 vuotta tuolla pohjoisessa käynyt. ja nyt vaan sitten kävi näin. Mutta hälyttävää ja mielenkiintoista ja kaikkein niin kuin mystisintä tässä oli se, että se sepsis, eli tämmöinen niin kuin verenmyrkytys voi kehittyä näköjään taustalla aika salakavallisesti, koska mulle ei siinä yleisvoinnissa ilman siis sitä vatsan sekaisinoloa ja kuumetta ollut mitään ongelmaa. Mä olisin varmasti mennyt urheilemaan tietämättömänä täysin siitä, että veriarvot on tuommoisessa kontekstissa. Nyt on taas kaikki hyvin. Kiitoksia upeille suomalaisille sairaanhoidolle.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Pandoran One of Us radionovassa 3 minuutin kuluttua on kello 11 uutisten aika. Espanjan seutaan on viime aikoina Marokosta ihmisiä luvatta. Nyt Espanjasta ollaan sitä mieltä, että lähes kaikki ovat palanneet Marokkoon ja tästä kohta tarkemmin.
1: Radionovan aamu.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen. Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ja se on kooran kona!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vesirokkorokotuksen rokotusohjelmaa laajennetaan tänään, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tästä päivästä eteenpäin vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneille. Käytännössä kaikki Espanjan seutaan viime päivien aikana saapuneet ovat palanneet Marokkoon, sanoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares. Ulkoministerin mukaan ihmiset eivät voi matkustaa seutasta sekä läheisestä, niin ikään Espanjaan kuuluvasta Melillasta, Manner-Espanjaan ilman poliisin tarkastuksia. Espanjalaisministeri toteaa, että Schengen-alueen koskemattomuus on ehdottomasti taattu. Italia ilmoitti aiemmin Schengen-yhteistyön Espanjan kanssa kuukaudeksi. Kuninkuusravit jatkuvat Teivon ravikeskuksessa lauantaina. Ylöjärvellä ravataan lauantaina kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen avauslähdöt, joissa ensimmäisten osalähtöjen pituus on 2100 metriä. Lisäksi lauantain kisaohjelmaan kuuluu muun muassa Pikkuprinssi, Pikkuprinsessa ja Suomen hevosten Monten SM-finaali. Perjantaina kuninkuusravien kohokohtiin lukeutui Heikki Torvisen voittama raviurheilun legendojen lähtö. Kuninkuusravit huipentuvat sunnuntaina, kun ravikuninkaalliset kruunataan.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Pilvisyys vaihtelee tänään päivän aikana suuressa osassa maata. Sateita on luvassa itärajaan, toisaalta myös länteen ja ukkosta Pohjanmaan rannikolle ja Koillismaalle. Ihan mukava lämmin päivä yleisesti 20

0: 25, mutta niillä alueilla, missä sataa, ja Pohjois-Lapissa lämpötila on 15 ja 20 välillä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
0: Hip hei, 3:11, elokuun ensimmäinen tänään. Mukavaa lauantaita ja erinomaista viikonloppua sinne päin. Erittäin kiva, että viet tätä viikonloppua Radio Novan seurassa Mikko Suursalmi studiossa. Jos liikenteessä tiedät jotain, niin pistä ihmeessä viesti tai soita numeroon 0 108 06 000. Tällä hetkellä onnettomuustietoja ei ole. Tieliikenteestä 98% liikenne on sujuvaa ja käytännössä raideliikennekin sujuu ihan mainiosti. 10 osa kaukojunista ei ole aikataulussa, eli jos olet VR:n kyydissä lähdössä jonnekin pidemmälle, niin vilkaise sieltä VR:n sivulta, että miten se sun junan aikataulu tällä hetkellä on. Mutta tosiaan, jos jotain infoa tiedät, niin 0 108 06 000 numeroa voit laittaa viestiä. Toki, jos ihan fiiliksiäkin haluat jakaa, niin ole hyvä. Samainen numero toimii. Puukoja, Kostia ihan kohta ja Adelella jatkuu. Rolling in the Deep, Radio Novan lauantaissa.

0: Fuuko ja Kosti, tämä on Taulut Radionovassa. 11 minuuttia eli 11, näyttää kello. Maailman vaativin Extreme Triathlon tapahtuma Norseman on käynnissä Norjassa tällä hetkellä. Viime vuonna suomalainen Juuso Manninen pitkän yrittämän jälkeen pääsi ensimmäistä kertaa tuohon kilpailuun ja Juuso oli kisan kolmas. Nyt kun 3,8 kilometrin uinti on ajettu ja pyöräilyä, 180 kilometrin pyöräilystä on semmoinen pyörä 140 kilometriä ajettu, niin Juuso on tällä hetkellä siellä 6. Hän oli käytännössä kärjessä, jakoi kärkipaikkaa uinin jälkeen, mutta nyt tuo varsin vaativassa maastossa tapahtuva pyöräily on verrattuna sen verran, että Juuso on siis tällä hetkellä siellä 6. Hän on kärkeä perässä semmoinen reilu 20 minuuttia. 180 kilometrin pyöräilyn maalin tultua on siis vielä maraton jäljellä ja siitä 5 viimeistä kilometriä mennään rakkakivikossa ja siellä sitten jokaisella pitää olla oma henkilökohtainen turvahenkilö mukana ja siitä sitten päästään maaliin, ne ketkä pääsee. Kaikki eivät pääse, 250 kilpailijaa tuohon lähti ja siihen viimeiseen 5 kilometriin ei pääse edes kaikki kisailijat. Suomen suurin yleisötapahtuma, siis yleisömäärältään mitattu tapahtuma, Sectorally Finland eli Jyväskylän MM-ralli on käynnissä. Suomalaisittain erittäin hyviä uutisia. Suomen Sami Pajari täräytti jälleen pohja-ajan ja Pajari on tällä hetkellä johtavaa, kokonaiskilpailu johtavaa Sebastian Ogierta 20,9 sekuntia perässä. 2 pohja-aikaa nyt Pajarilla peräkkäin. Hän päihitti tallikaverinsa Elfyn Evansin 0,1 sekunnilla. Evans on kisan toinen, 11,6 kokonaiskisaa johtavaa Sebastian Ogierta perässä. Ja rallissa ajetaan siis kaiken kaikkiaan 20 erikoiskoetta, nyt on 13 ajettu. Tietysti suomalaista hyvin ikävä tilanne oli eilen, kun Esa-Pekka Lappi joutui ulos ajon takia keskeyttämään, mutta Pajarilla on tällä sykkeellä, vielä pitää vähän kiristää, mutta ajamallakin mahdollisuus päästä kärkitaisteluun mukaan. Tietysti rallissa voi tapahtua mitä vain, joten kannattaa ehdottomasti odottaa. Huomenna sunnuntaina ajetaan EK19 ja 20 ja tänään ajetaan siis vielä 1, 2, 3, 4 ja 5 erikoiskoetta. Me jatkamme Eagle Eye Sherry -klassikolla.
1: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers, tämä on laulimeltään Talk to Me. 20 minuuttia yli 11 näyttää kello lauantai aamupäivän Radionovassa. Ja sen verran murheellisia tietoja tuolta Suomen MM-rallista, että VRC2-luokan kisasta tiukasti, voitosta tiukasti ajanut Roope Korhonen kartturinsa Anssi Viinikan kanssa joutui äskettäin keskeyttämään ulosajon seurauksena. Auto saatiin kyllä takaisin tielle, mutta sen verran damakea oli, että se piti parkkeerata siihen lippusiman alle ja kisa on ohi. Mikko Suursalmi studiossa. Hei, kohta tällaista herkkua. Nelli Matula ja uusi ikuisuus fiilistellään kimpassa ihan kohta. Kiva viikonloppua.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä aamupalalla.
3: Ai että,
4: just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen
1: tämä on? Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus Radio Novassa. Kiitoksia valtavasti kaikille, ketkä olette laittaneet viestiä numeroon 0108 06000. Tsemppiviestejä nimenomaan. Kaikki on siis oikein hyvin. Tuossa tovi sitten kerroi, miten jokavuotinen Pohjois-Norjan suuntautuva kalastusreissu päättyi tällä kertaa Jorvin sairaalan päivystyksen kautta eristykseen. Kampylobakteeri, sain sen sieltä jostain ja veriarvot kohosi aika taivaisiin, mutta nyt on kaikki hyvin. Tämä tapahtui siis tämä eristyksissä olla tämän viikon alussa maanantaista keskiviikkoa, mutta alles good. Ja jos haluat tutustua tuohon reissuun vähän tarkemmin, niin mun Instagramista Mikko Suursalmi, sieltä sitä tarinaa löytyy, mutta korostan jälleen kiitoksia Suomen upean sairaanhoidon, niin homma on hanskassa ja eteenpäin.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Paras sekoitus.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Radionovassa ja muun muassa Jenni Vartiaisen Eden fiilistellään vielä ennen Radionovan ja STT:n kello 12 uutisia. Sen jälkeen Nanna ottaa homman haltuun. Mä toivotan sulle erinomaisen hienoa, vaikka kelistäkin huolimatta, jos siellä sattuu satama, missä oltiin, aurinkoista mieltä ainakin, ja lauantai-iltapäivän viettoa Nannan seurassa. Me tavataan huomenna, Radionova lähtee liikenteeseen kello 16. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Huomiseen, moi!
1: Radionovan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Eteen uutiset.
4: Uutisista hyvää lauantai-keskipäivää. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä, ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kreikassa maastopalo uhkaa Porto Germenon rantakohdetta. Maastopalo roihuaa noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta. Paloa pyrkii sammuttamaan yli 300 palopelastajaa. Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan maastopalo on levinnyt rannikolle asti ja vaurioittanut asuinrakennuksia. Palo alkoi lähellä viereistä Agios Vasiliosin kylää, jossa monet asukkaista jättivät evakuointikehotuksen huomioimatta. Noin 300 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kylästä meriteitse. Äärijärjestö Hamasin aseista riisuntaan pyrkivä sopimus on hyvä uutinen Lähi-idälle, sanoi perjantaina YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Samalla Guterres painotti, että taisteluiden tulee päättyä kaikilla rintamilla Lähi-idässä. Palestiinalaisen Hamasin edustajat vahvistivat aiemmin perjantaina päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista konfliktin päättämiseksi Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gaasasta. Seksuaalioikeuksia ajavan Tarra-toimikunnan lapsiin kohdistunut aktivismi suviseuroissa on herättänyt vanhemmissa huolta lasten kasvurauhasta. STT:n haastattelemien vanhempien mukaan aktivistit ovat keskustelleet nuorten ja lasten kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista ilman vanhempien lupaa. Lisäksi alakouluikäiset tytöt kertoivat, miten Tarra-aktivisti oli liimannut itsetyydytystä käsittelevän Tarran salaa yhden tytön selkään. Toisen tytön selkään oli liimattu transsukupuolisuudesta kertova Tarra. Tarra-toimikunta kiistää lähestyneensä lapsia oma-aloitteisesti ja tuomitsee toisiin ihmisiin koskemisen. Tarra-toimikunta pyrkii parantamaan sateenkaarivähemmistöjen asemaa vanhoillis-lestadiolaisessa yhteisössä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tänään lauantaina suurissa osassa maata se on aurinkoinen päivä ja sadekuuria tulee vain paikoin. Pääosin aurinkoinen ja poutainen, mutta Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle, niin illalla ja myös tuolta Etelä-Lappin ulottuvalla alueella, niin siellä sade tämmöisiä kuurosateita ja paikoin ihan jopa ukkostaa. Mutta lämpötilat 20 ja 24 välillä ja Pohjois-Lapissa 15 ja 20 välillä.
6: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
5: Nanna toivottaa mukavaa lauantaita. Se on sitten ensimmäinen päivä elokuuta. Nyt me olemme kääntyneet taas aloittamaan yhden kuukauden. Mutta mehän olemme täysin vielä kesässä siis. Mulla on edelleenkin kielto. Mieheni on sanonut sitä S-llä alkavaa sanaa ei saa käyttää. Ja mun pitää huomaa, että mun pitää vähän niin kuin tsempata sen kanssa. Joten siksi mä puhun tästä, että kesä on ihan parhaimmillaan vasta vielä. Ja näyttää ihanalta sääkin. Täällä on tämmöistä pientä hutusta pilveä tuolla taivaalla. Että ei ole mikään sininen taivas, mutta lämpötila ja semmoinen kosteus. Kostea, nihkeä kesäinen keli joka tapauksessa. Se just sellainen tyypillinen, että pyykit ei oikein mennä kuivaa kunnolla sisällä. Mutta kyllä ne silti kuivaa. Nyt mä aloin jo valittamaan. En valita, koska me nautitaan kesästä.

Ostelin jossain mulla ollaan BMB, Coldplay, BTS, My Universe on kappale, joka tulee siihen perään. Ja muistutan sua numerosta 0806000. Jos tien päällä jotain näet tapahtuvaksi, niin laita mulle tietoa, niin mä pyrin sitten heti kertomaan kaikille. Ja nyt kerron sen verran, että Nelostiellä, Lahden ohitustiellä, on sattunut onnettomuus välillä Renkomäen liittymä ja Kujalan liittymä. Ja se on tapahtunut tässä ihan just vaille 12. Joten ota tämä huomioon, jos siellä matkaa, se saattaa sun matkaasi hieman hidastella. Ossille jossain mun PMB:tä. Se lähtee soimaan nyt.

0: My Universe, Coldplay, BTS, sen kera 12.10. näyttää kello ja se on Nanna täällä lauantai, kesästä lauantaita sun kanssa viettelemässä. Tuossa äsken kerroin, että joku ihmeellinen kosteus on kyllä nyt täällä semmoinen nihkeä sellainen, että tuntuu, että ei pyykitkään kuivan, niin mähän sainkin viestin.
1: Moi Nanna, Päivi tässä. Kun sä sanoit, että pyykit ei kuiva sisällä, mä justiin otin koneesta pyykit ja katsoin sääasemaa. Kosteus on ulkona 92, niin eihän ne kuiva sitten ulkonakaan, niin minä jätin kyllä sisälle kuivumaan. Ja sitten pistin tuulittimen päälle, niin kyllä ne sisällä kuivaa. Mutta täällä on just semmoinen niin sää, kun sä sanoitkin. Pilvihöttöä. Moikka ja kiitos vielä, moi.
0: Pilvihöttöä ja 92% kosteusprosentti. Tämähän on ihan käsittämätöntä. Eikö se nyt vähän niin kuin mene niin, että elokuussa se kosteus muutenkin on, niin se kyllä nyt alkoi vähän etupeltoa jo tuossa heinäkuussa, mutta siihen täytyy nyt vaan valmistautua, että hikkipallona luoksesi pompin vain, eikä siinä muu auta. Titio, Come Alone, ihana biisi, semmoinen letkeä sellainen. Ja Leoni jatkaa, don't worry.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.

0: Don't worry, laulaa Leoni. Älä ota mitään huolia nyt. Ja minäkin sulle sanon. Me ollaan ensimmäinen elokuuta ja kesästä nautitaan huomisesta. Ei kannata huolta kantaa, kun ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Ja mennyttä ei voi muuttaa, niin tässä hetkessä just nyt kaikki hyvin. 12.17 kello. Tiedätkö, mulle kävi semmoinen juttu, että tilasin yhden kirjan ja sain 2 kirjaa, vaikka olin maksanut vain yhden. Mitä sä teet tommosessa tilanteessa? Otatko sä yhteyttä ja palautat sen toisen vai ajattelit sä, että okei, mä pidänkin nämä molemmat? Mikä on sun ajatus tähän? Mennään tämmöiseen asiaan. Tai onko sun tapahtunut koskaan tällaista, että sä oot tilannut jotain ja sit sä oot saanutkin 2. Ja sit mitä onkaan tapahtunut sen jälkeen, mua kiinnostaa tää. Ja sitten semmonen juttu, no nyt on aika paljon Nannalla juttuja. Joten pysytään nyt ensin tässä yhdessä jutussa. Stone Sour, True Glass ja Beemi Frida tulossa.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäks laivalle?
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
17: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
16: Tuuri.fi.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Paras sekoitus.

Beemi ja Frida, Radionovan kesälauantaissa, kellon ollessa 12.28. Nanna sun kanssa viettää lauantaita 4 saakka. Kerron tuossa äsken, että tilasin itselleni kirjan. Maksoin luonnollisesti verkkokaupassa, mutta sain 2 kirjaa. Ja ne nyt tuli ne kirjat mulle ja mä mietin, että mun täytyy varmaan laittaa jotain viestiä jonnekin ja kysyin, että onko sulla käynyt samalla tavalla ja mitä sä oot tehnyt. Mulla on kerran aikaisemmin niin, että mä tilasin yhden semmoisen koko vartalo öljyn netistä ja sain 2. Ja sit mä laitoin sinne mailia, että mä maksoin 1, mutta mulle tuli vahingossa 2. Että tässä on nyt tullut virhe, että mitä mä teen, lähetänkö mä tän takaisin, niin sit ne laittoi mulle vaan, että saat pitää ne molemmat. Jotenkin tuli ihan tosi ihana fiilis siitä, että sain pitää ne molemmat. Olisin ollut ihan valmis lähettämään kyllä takaisinkin. Mutta täällä on muitakin tarinoita, vastaavanlaisia. Ostin puutarhamyymälästä kukkamultaa, maksoin ja sain ottaa ne itse pihalta. Kotona huomasin, että olinkin ottanut epähuomiossa kalliimpaa multaa. En maksamaani tarjoustuotetta. Seuraavan kerran myymälään mennessäni selitin asian ja maksoin erotuksen. Tuli ihan hyvä mieli, vaikka rahallisesti asialla tuskin kummallekaan osapuolelle mitään merkitystä. Terveisin Anita. Joo, mutta jotenkin kaunis ajatus, että kuitenkin teit niin. No Ruotsin reissulla... Täällä kirjoittaa Johanna. Ruotsin reissulla törmäsimme lastenkirjojen kirjailijaan. Hänellä ei ollut kirjoja mukana, joten sovimme, että hän lähettää minulle kirjan postitse. Annoin hänelle postirahan ja osoitteeni. 3 viikon päästä tuli kirjoja 2 kappaletta signeerattuna. Löysin hänet Facebookista ja laitoin mesessä viestiä, että nyt tuli 2 ja tuli hänelle kalliimmaksi kuin olin antanut rahaa. Laitoin viestiin, että voin kyllä laittaa lisää rahaa hänelle, jos se hänelle sopii. Häneltä tuli viesti, että kiitos rehellisyydestä ja voin pitää molemmat kirjat, eikä haittaa, vaikka maksoi hänelle vähän enemmän. Hän oli vain iloinen, että joku nauttii hänen kirjoistaan. Tällainen tarina meillä, Johanna kirjoittaa. Aika ihana tarina siis ajatuksellisesti ihan vaan puhtaasti se, että sä olit rehellinen. Niin jotenkin tuntuu, että tämä rehellisyys on ehkä sellainen asia, että sitten voi ollakin, että... Ilmoitetaan. Mun täytyy vielä miettiä, mitä ihmettä mä teen tämän kirjan kanssa. Mutta otetaan tämä Harry Styles ja American Girls tähän väliin.

0: Radionovan kesälauantaissa Harry Styles ja American Girls. Kello on 12.33 ja Nanna viettää sun kanssa lauantaita. Täällä jutellaan siitä, että on saanut tuotteita tilannut ja on mahdollisesti saanut kaksi. Ja sitten palauttaako sen toisen, vaikka on maksanut vain yhdestä. Niin mites Eetulla?
1: Tuosta tulikin mieleen joku vuosi takaperin tein reklamaation pullapussista. Ja sain sitten tämmöisen hyvityskassin kyseiseen kauppaan, mistä ostin sen. Siinä meni kuitenkin useampi päivä, että se tuli ja sitten ei kuulunut sitten mitään. Niin soitin myös sinne leipomoasiasta ja antoi mulle siellä semmoisen kassin. Ja sitten parin päivän jälkeen tuli soitto kaupasta, että siellä olisi kassi valmiina. Niin sain sitten yhdestä pullapussireklamaatiosta kaksi täyttä säkillistä pullaa leipää YMS. En palauttanut toista.
0: Ymmärrän, että et palauttanut, mutta aika ihana tommonen, että joskus niitä reklamaatioita ihan oikeasti kannattaa tehdä. Mä en tiedä, onko meissä suomalaisissa vähän semmoinen piirre, että me, jos esimerkiksi meet ravintolaan syömään ja sitten se sun tilaamasi ruoka on vaikka vähän kylmää tai ei olekaan niin lämmintä, vähän jäähtynyt jo valmiiksi, niin valitatko sä siitä? Teetkö sä siitä valinnan? Nimittäin sä tiedät, että mä oon semmoinen ihan mieletön kahvihivistelijä ja rakastan kahvia yli kaiken, niin joissain paikoissa mulla on käynyt niin, että mä oon tilannut vaikka cappuccinon. Ja sittenhän se riippuu siitä, että kuinka lämpimäksi se lämmittää se parista sen maidon siinä. Niin joskus on ollut semmoisia haaleita. Ja voi että mä ottaa patin, että se on niinku, vähän niin kuin kylmää se kahvi. Se ei ole niinku sitä, mitä mä oletin sen olevan. Mutta miten se on niin kamalan vaikea mennä sinne sitten sanomaan, että hei anteeksi, voisitko sä tehdä uuden, että tää on ihan viileetä. Niin mun on niinku älyttömän vaikea tehdä sitä. Vaikka mä oon sitten kuinka ketututtaisi ja herne olisi nenässä, niin sit mä ehkä kuitenkin sen viileen kahvin juon. Ja sitten jos sä mietit, että eihän siinä ole mitään pahaa, koska sehän sattuu välillä, sattuu vahinkoja kaikille, onko se sitten tarpeeksi lämmintä tai ei. Tai sitten jos se ruoka on niin kuin, ei ole just sitä, mitä sä oot esimerkiksi tilannut. Pitäis vaan rohkeammin aina vaan sanoa, kun sehän on se, että miten sen sanoo, on enemmänkin tärkeää kuin se, että mitä sitten sanoo. Mutta minä itse opiskelen tätä, niin muun muassa tästä kahviasiasta. Kahvi kuin kahvi. Kylmä tai viileä tai lämmin, mutta siis jos nyt kuitenkin sen lämpimän tilaan, niin olisi se ihana se lämmin saada. September ja Satellites.

0: Radionovan lauantaissa. September, kappaleen nimi Satellite. 12.39 kelloja Nanna sun kanssa lauantaita viettelyä. Tässä jutellaan siitä, että palautetaanko, jos on esimerkiksi ostanut kaksi tuotetta. Ostanut yhden tuotteen, mutta saakin kaksi. Tai sitten tekeekö reklamaatiota, jos on saanut, tilannut enemmän tai jotain muuta, mitä sitten pääsääntöisesti tulee saamaan. Oliko tämä nyt hirveän epäselvästi sanottu, mutta kuunteles tätä.
1: Moi, täällä Tytti Porista. Mä tilasin tota joulukuusepalloi viime jouluksi jo hyvissä ajoin. Ja sitten, kun niitä piti olla ihan muovisia palloja vaan, että ne ei menisi heti rikki, jos ne tippuu lattialle, niin ne olikin lasisia ja mä reklamoin siitä. Mutta sitten, kun mä olin, että palautanko mä nää, niin ne sanoi, että joo, ei tarvitse palauttaa ja me annetaan sulle se erotus takaisin, kun ne oli ollut vissiin vähän halvempia, ne lasiset pallot. Niin kuitenkin, niin sitten mä annoin kaverille ne joululahjaksi, ne mitkä mä sain pitää ja mä sain sieltä sit uudet pallot. Kiitti, moi.
0: Aika ihana ajatus. Sitten maailman ihanin lahja ystävälle antaa sen jälkeen, kun ei itse tule käytettyä. Kaikki voittaa. Hyvä mieli kaikilla. Ja mun mielestä niin kuin tuohan on ihan täydellistä asiakaspalvelua tuommoinen. Ei ne nyt yhdet pallot kaada sitä yritystä millään lailla. Vaan se, että miten se yritys suhtautuu niihin asioihin silloin, että sanooko sä, että joo, ilman muuta lähetä takaisin. Tai just näin, niin kuin tässä tarinassa oli. Damian David the first time, Antti Tuisku ja Hyöku Aalto, kuunnellaan ihan kohta. Mutta pakko vielä sanoa tuohon, että kyllähän siitä tulee, ainakin mulle tulee sellainen tosi hyvä fiilis kyseisestä yrityksestä, jos ja kun käy niin, että ne sanoo, että ei kun pidä vaan sit se toinen, että tässä on ollut vahinko esimerkiksi, niin kuin mulla nyt tämän kirjan kanssa, niin sehän antaa mulle ihan mielettömän hyvän mielikuvan siitä kyseisestä firmasta ja luultavammin laittaa mut tilaamaan samasta firmasta uudemmankin kerran, koska palvelubisnes.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Paras sekoitus. Watch me.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto, Radionovan lauantaissa. 12.51 kello. Ollaan tässä juteltu aiheesta, että tilaat jonkun tuotteen ja sitten saatkin niitä kaksi, niin mitä teet, palautatko sen toisen tai sitten reklamoitko, jos sulla on joku ongelma tässä. Niin Jari soitteli mulle. Radionovan Anna, kuka siellä?
1: Jari täällä, terve.
0: Terve Jari.
1: Lähinnä soittelemaan noista palautusjutuista, tilausjutuista ja vähän ruokahommista ja reklamoisista, kun taannoin tuossa tilasin yhdestä suomalaisesta verkkokaupassa tuohon WC-ittuimeen. Siinä piti olla toimitus aika 3 päivää ja noin mitään tilasin ja maksoin ja sitten tuli tilausvahvistus, missä olikin toimitus aika 4 viikkoa.
0: Oho.
1: No minäpä soittamaan sitten, no mitä, tästähän saa sitten varmaan jotain alennusta tai hyvitystä. Ei, sen voi sitten peruuttaa tai odottaa. No ei sinne mitään, kai sitä sitten odotellaan. No sitten loma loppui ja minä sitten, mä lähdin mökiltä ja ilmoitin sitten toimitusosoitteen kotiosoitteen, kun emme enää oltu mökillä. Ja 5 viikkoa tilauksesta, niin pytty saapui kotiosoitteeseen ja no ei siinä mitään, mökille lähdettiin. Ja kat kummaa, siellä oli toinen samanlainen pytty odottamassa portin pielessä. niin minäpä sitten ensin ajattelin, että mä palauttan tästä kissan viikset, että minä olkoon heidän töppäs. Minä sitten panin sen toriin myyntiin ja ei siinä mitään. Tuli ilmanen pytty itselleni.

0: puistoon koko perheelle.
1: Sitten
2: ei, nyt oli hyvä.
3: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
1: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
3: Okei, okay, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
1: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Kille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneille. Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyllä Krimin niemimaalla eläville venäläisille. STT kävi läpi sitä, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä. Videobloggarit valittelevat katkoja veden ja sähkön jakelussa. Erään bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat pätkien. Vaikka on kesä, rannat ja terassit vaikuttavat paikoin puolityhjiltä. Krimillä kärsitään polttoainepulasta ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä TikTok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita. Unkarin ainoa ydinvoimala suljetaan ensi viikolla Tonavan alhaisen vedenpinnan vuoksi, kertoo maan pääministeri Peter Majar. Budapestin eteläpuolella sijaitseva ydinvoimala tuottaa noin 40% koko Unkarin vuosittaisesta sähköstä. Ydinvoimalan viilentämiseen käytetään Tonavasta pumpattavaa vettä. Tonavan vedenpinta on laskenut osassa jokea ennätysalhaiseksi kuivuuden ja Keski-Euroopan lämpöaaltojen vuoksi. Äärijärjestö Hamasin aseistariisuntaan pyrkivä sopimus on hyvä uutinen Lähi-idälle, sanoi perjantaina YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Samalla Guterres painotti, että taisteluiden tulee päättyä kaikilla rintamilla Lähi-idässä. Palestiinalaisen Hamasin edustajat vahvistivat aiemmin perjantaina päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista konfliktin päättämiseksi Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gaasasta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Tämän päivän sää, niin se on suuressa osassa maata aurinkoinen ja sadekuuroja tulee paikoin, mutta katsotaan tuota huomisen sunnuntain säätä, nimittäin myöskin huomenna suuressa osassa maata. Aurinkoista päivää vietetään, itärajaa viistää semmoinen sadealue ja Lapissa tulee sitten paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Mutta sitten päivän kuluessa niitä iltapäiväkuuroja voi tulla myös muualla kuin pohjoisessa sekä tuolla maan länsiosassa. Lämpötilat huomenna 17 ja 23 välillä ja Pohjois-Lapissa 13 ja 17 välillä.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
7: Nanna viettää sun kanssa täällä kesälauantaita. Kello on ollessa 13.03. Katoin tässä Fintrafikin liikennetilanteesta. Tällä hetkellä ei ole mitään tietoa, että tien päällä olisi onnettomuuksia, mikä on aina hieno asia. 0806000 numero, jos tien päällä liikut, niin laita ihmeessä tietoa, niin sit saadaan muillekin ajankohtaista tietoa, mitä siellä tapahtuu. Hetken tie on kevyt. Tehosekoitin tulkitsee kappaleen. The Weeknd tulkitsee taas Save Your Tears -kappaleen.

0: Save Your Tears laulaa The Weeknd radion on lauantai-päivässä. Nanna toivottaa aurinkoista lauantaita täältä. Tiedätkö, kun on tehty valtavasti tutkimuksia siitä, että kuinka paljon nyt niitä askeleita pitää kävellä. Ja se 10 000 on nyt ollut semmoinen niin kuin ideaali, että siihen pitäisi niin kuin pyrkiä. No sitten jossain vaiheessa tuli tutkimus, että 7 000 askelta riittää. No sitten mä luvin jonkun tutkimuksen, jossa oli, että 6 000 askelta on kuitenkin hyvä. Ja nämä on nyt vaihdellut ihan älyttömästi tässä viimeisten vuosien aikana. Kaikki mahdolliset, mitä on tutkittu, niin olen silmieni eteen löytänyt ja miettinyt, että missäköhän nyt on sitten se oikeasti. 10 000 askelta päivässä, se on valtavasti. Siis jos oot esimerkiksi tämmöistä työtä teet kuin minä, että istut tässä näin ja sitten jos kuljet julkisilla tai kuljet autolla, niin lähdet kävely vaikka kävelylenkille, niin 10 000 askelta, niin se on ihan pitkä lenkki, jossa siinä sen pelkästään sen askelmäärän haluat saavuttaa. No nyt on tehty iso tutkimus. Nyt on kerätty siis 17 tutkimusta ja tässä on niin kuin vajaa 250 000 ihmistä kaikkinensa ollut näissä 17 tutkimuksessa. Ja nyt on sitten käyty läpi, että mikä se nyt on sitten se, mistä se hyöty alkaa. Kuinka monta köpötystä pitää ottaa, että siitä tulee sulle jotain hyötyä. Ja nyt vuonna 2023... niin nämä tutkijat, jotka kokosi nämä 17 tutkimusta ja tämän valtavan määrän ihmisiä, niin kävi ilmi, että ei sun todellakaan tarvitse sitä saavuttaa, sitä 10 000 saadaksesi siitä jotain todellisia hyötyjä. 4 000 askelta on se, jolloin sä alat saamaan siitä niin kuin todella hyvää hyötyä ja siis se laskee sun kuolleisuutta ja sairauksia ja kaikkea mahdollista, mitä se sulle vaikuttaakin. Mutta sun sydän kiittää jo 2300 askelta, kun kävelet, niin sun sydän saa siitä jo hyvät hyödyt. Niin se 4 000 on kyllä, sehän tulee ihan tämmöisissä päivittäisissä köpötyksissä, kun hakee kahvia toimistolla edes takaisin ja kävelee kauppaan ja autoon ja bla bla bla. Mutta sitten jokainen ekstra 1000 askelta, niin siihen sun 4 000, niin se lisää 15% laskee sun mahdollista kuolleisuutta erilaisiin tautiin ja sairauksiin ja muuta vastaavaa, mikä mun mielestä on aivan uskomatonta. Että jos sä saavutat sen 4 000 ja sitten se meetkin 5 000 askelta, niin sä saat heti 15% hyödyn siihen. Mutta mun mielestä hieno asia on jo ajatus siitä, että sydän kiittää jo sen 2300 askeleen kohdalla. Tietenkin mitä enemmän askeleita, sen parempihan se on sulle. Sehän ei sano sitä, että älä kävele 10 000, vaan pyri kävelemään mahdollisimman paljon. Sehän se pointti on. Mutta kun ollaan nyt paljon käyty siitä keskustelua, että missä vaiheessa sitä hyötyä oikeasti tulee. Ja sitten tietenkin tässä on nyt myös tosi iso ajatus myös se, että miten sä kävelet, kun sä kävelet. Että jos sä niin kuin löntystelet, niin et sä siitä sitä hyötyä samalla tavalla saa. Vaan sun pitää kävellä niin sen verran nopeasti, että sä kuitenkin pystyt puhumaan, mutta et pysty laulamaan. Eli semmoista nopeaa tahtista. Yhden tutkimuksen mä luin, missä sanottiin, että ne, jotka kävelee nopeasti, pysyy terveempinä ja elää pitempään. Ja nyt varmaan sitten tähän tutkimukseen liittäen se, niin semmoinen vähän tehokas kävely, niin siitä sä saat sen 4 000 askeleen hyödyn. Tai sen sydämen hyödyn 2300, mutta jos sä löpöttelet menemään, löntystelet, niin ei se sydän sua siitä 2300 siinä vaiheessa kiitä. Ei muuta kuin askeleita ottamaan. Kävely on maailman parasta. Jos mun pitäisi valita, tai mulle sanottaisiin, että mä en saa tehdä kuin yhtä asiaa, yhtä urheilulajia tai tällaista asiaa niin kuin elämässäni loppuelämän, mä valitsisin sen kävelyn. Se on mulle niin terapeuttista, kun mä lähden ja sitten se ajatus flow lähtee ja mä voisin niinku köpöttää maailman ääriin. Juokseen mua ei saa kirvelläkään, mutta köpötellä kyllä.
1: Radio Novan kesä ja Nanna Bowes.
0: Dilemma 4, Kelly Rowland ja Pepe Rexan, New Religion siihen perään.

0: Radionovassa Pepe Rex ja New Religion. Nanna sun kanssa. Tuossa kerroin just aikaisemmin, että 17 tutkimusta on nyt yhdistetty. Vajaa 300 000 ihmistä ollut mukana näissä tutkimuksissa. Ja aina puhutaan siitä, että kuinka monta kymmentä askelta sitä pitää ottaa, että ne parhaimmat hyödyt saisi. Ja se 10 000 on jotenkin pyörinyt tuossa, mutta kyllä se on kuule nyt 4 000 askelta, milloin sä saat jo hyvät hyödyt. Ja kaikki siitä 1000 eteenpäin on 15% vielä parempaa sun terveydelle ja kuolleisuusriski laskee jokaisella 1000:lla se 15. 0806 tuota mä oon saanut viestejä täällä. Mirkka kiittää koiria ja laittaa mulle dataa täällä. Kävelit keskimäärin 15 633 askelta päivässä viimeisen 7 päivän aikana. Aika huikulaista. Kiitos koirat. Joo, mä osaan kyllä kuvitella ton. Se on nimittäin lähettävä, koska pisuhätä on tai kakihätä. Ei siinä auto jäädä sanomaan, että ei mennä, et pääse vessaan. Siis koirat on kyllä maailman paras tollaiseen. Siinä ei tule niinku vaihtoehtoja. No sitten täällä on viestiä, että monipuolinen liikunta unohtamatta lihastreeniä ja venyttelyä. Se on juuri näin. Hannelle kirjoittaa. Se on täysin totta. Ja 40 jälkeen vielä tärkeämmäksi tulee se lihastreeni. Nyt puhuttiinkin niistä askeleista, että mistä niitä hyötyjä saadaan. Mutta kyllä ihan samaa mieltä, että kokonaisvaltainen on se kaikista paras. No Eero alkoi pelottaa, koska hän kirjoittaa, nyt alkoi pelottaa 0% ja näillä kävelyillä pitää ruveta miettimään 200-vuotispäivän ohjelmaa. Nimenomaan. Just näin. Niin munkin. Ja Sami taas laittaa, että tuossa asiassa olen täysin samaa mieltä. Kävely on paras kuntoilumuoto ja mieli sekä keho kiittävät. On siinä kyllä jotain sellaista mielenkiintoista siinä kävelyssä, miten se jotenkin menee semmoiseen, mulla menee semmoiseen flowhun ja moni asia ratkee ja selviää ja mä löydän uusia ajatuksia ja suuntia ja se on ihan semmoinen inspiraatiojuttu. Mutta nyt on tullut pitkä viesti, mikä mun on ihan pakko nyt tässä kuitenkin lukea, koska tän on mulle kirjoittanut Anne. Heippa Nanna, hauskoja ja tärkeitä tutkimustuloksia, mutta ajattelepa esimerkiksi tällaisia lyhytläntiä ihmisolentoja, jotka pitkien ihmisten kanssa ulkoillessa joutuvat lähes tulkoon hölkkäämään pysyäkseen samassa mä ymmärrän. Käytiin 2 vuotta sitten miehen kanssa saunan huipulle ja hänelle taisi kertoa noin 10 000 askelta. Mulle reilut 15 000. Mies on 182 pitkä ja minä pätkä, melkein 30 senttiä lyhempi. Välillä oman sairaushistorian takia piti istattaa kiville vetämään happea ja hän siinä naputteli kengän kärillä malttamattomana jatkamaan. Mukana tuli ketterästi mäyräkoira papparainen. Mä niin näen tämän teidän seurueen. Olisi ollut huvittavaa tietää, paljonko sille kertyi 4 matalahkolle tassulle askelle, että kaikki ne ylimääräisine tarkistuskiemuroineen varmaan aivan järkyttävät, 50 000 ainakin. Selvisin vain kerran pienen pyllymäen kerran alas. Muuten käyn nykyään enimmäkseen yksin kävelyllä, niin saa mennä omaan lyhyen lännän rivakkaa vauhtia. Mäyräkoirapapasta aika jätti kesän korvilla, voimaan pahoillani. Ihana tarina. Mutta täytyy tuossa kävelystä sanoa, että silloin kun mä rupesin mun mieheni kanssa olemaan yhdessä 11 vuotta sitten, niin hän on mua selkeästi yli 10 senttiä pitempi, 12-13 senttiä pitempi. Eli pitkäjalkainen kyllä, ja mä oon tottunut, kato kaijaa, niin sitä äitini on opettanut, mutta että mähän laukkaan siis hirveätä vauhtia, kävelen todella kovaa. Mieheni ei pystynyt kävelemään, ei osannut kävellä niin lujaa, niin hänen piti hölketä siinä mun vieressä, koska se ei ole koskaan kävellyt niin lujaa. Nyt hän on oppinut niin, että mun on pitänyt vähän hidastaa, ja hän on oppinut nopeuttaa, niin nyt on löydetty sellainen tasapaino. Mutta niistä tuli painettua. Mä muistan sen on pienenä, kun yritin pysyä äitini perässä, niin sieltä se tuli sitten, tämä nopeus tähän kävelyyn. Mutta nyt on opetellut muitakin vaihtoja kuin sen täysillä eteenpäin. Left Outside the Lawn laulaa Anastasia ja Alex Warren jatkaa Before You Leave Me.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit. Elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Before You Leave Me, Alex Warren, Radionovan lauantai-päivässä, 13.35 on kello. Tuossa hetki aikaa sitten kerroin näistä kävelymääristä, että mitä se nyt sitten onkaan, että saadaan niitä hyötyjä siihen. Niin erittäin hyvä pointti, minkä haluan nostaa täältä. Aleksi laittoi mulle nimittäin viestiä, että kuinka paljon manuaalipyörätuolilla pitää liikkua itsenäisesti, jotta se vastaa 20 000 askelta. Hän tekee pyörätuolilla 2-5 kilometrin lenkkejä. Mun setä on, tai siis nyt valitettavasti jo pois mennyt, mutta istui pyörätuolissa ja mä muistan, kun mä olin aina kesät heidän luonaan, niin mä lähdin aina pyörällä ja hän meni pyörätuolilla, lähdettiin lenkille. Niin sehän on, se on tosi kovaa vetää sillä pyörätuolilla, koska sun koko kroppa tekee. Kävellessähän me, kun me köpötellään, me jotka kyetään kävellä, niin sehän ei samalla tavalla, niin kuin sun yläkroppa ei tee oikeastaan yhtään mitään siinä, kun heiluu mukana jalat. Köpöttelee, mutta kun sä lähdet pyörätuolilla menemään 2-5 kilometriä, niin sun koko yläkroppa tekee ihan älyttömästi töitä. Et se on tosi kova treeni, että hän niin kun pystyy vetää sen 5 kilometrin lenkkejä, niin se on kovassa kunnossa, tosi kovassa kunnossa. Ja hän kirjoittaa täällä, että halusin tuoda tämän näkökulman julki, kun aina puhutaan perusterveestä. Kiitos Aleksi, kun toit. Se on täysin totta, unohtuu aina tämä. Mutta Markun kanssa tuli tehtyä paljon lenkkejä. Siinä on kyllä kovas kunnos yläkroppa. Ei voi kuin arvostaa. Robin Packalen ja 1001 tapaa. Näinhän se on. Pitäisi löytää aina se oma tapa liikkua. Ei ole yhtä oikeaa sellaista, mutta jos ei ole vielä löytänyt mitään, niin sitten ehkä kannattaa lähteä siitä kävelystä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.

Robin Bakkaleen ja Tuhat yksi tapaa. 13.39 kello Radionovaa kuuntelet Nanna Poussun kanssa. Liikenteestä Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa tie 25 Lohja-Hyvinkää. Siellä on nyt sattunut onnettomuus välillä Kylänpää Röyken liittymä. Se on sitten Pink, joka laulaa So What seuraavaksi.

0: ja so what? 13.43 näyttää kello. Siellä olisi Lene Marlinia tulossa Unforgivable Sinner Radionovaan. Lauantai-kesäpäivää kuuntelet ja se on Nanna sun kanssa täällä.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Paras sekoitus.

Lene Marlin ja Unforgivable Sinner. Kellon ollessa 16. No ei nyt vielä kuitenkaan. 13.50 ja Nanna sun kanssas. Mä sain terveiset 0806000 Nella laittaa, että kesäiset mökkiterveiset Nannuskalle täältä mökiltä Kuopiosta. Aurinko paistaa ja plus 24. Ai että. Nyt kuulostaa ihan täydelliseltä kesäsäältä ja mökillä. Ei muuta kuin ne nautin. Dive into me, laulaa Alok, Kristina Perri jatkaa A Thousand Years.

0: Kuopiossa, Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: Portit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Rajavartiosto kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Suomessa on havaittu afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta todettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Sikaruton epäillään tulleen Suomeen Venäjältä. Pääministeri Petteri Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä ja koordinoitua eurooppalaista vastausta Espanjaan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen. Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Kirjeessä kehotetaan EU-sisäministeriä käsittelemään tapausta. Myös Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on kirjoittanut EU-johdolle. Hän kutsui joidenkin EU-maiden vastausta Ceutan tapahtumiin itsekkääksi. Sánchez myös pyysi EU-maiden sisäministerien tapaamista. Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyllä Krimin niemimaalla eläville venäläisille. STT kävi läpi sitä, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä. Videobloggarit valittelevat katkoja veden ja sähkön jakelussa. Erään bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat pätkien. Vaikka on kesä, rannat ja terassit vaikuttavat paikoin puolityhjiltä. Krimillä kärsitään polttoainepulasta ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä TikTok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita. Heinäkuu oli maan länsiosissa sateinen, paikoin jopa poikkeuksellisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Eniten vettä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa satoi kuukauden aikana 219,9 mm. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli Pyhtäällä mitattu 31,1 astetta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Ja nyt mä kerron sulle ja kohta tiedät, mitä se ennustus säälle huomiselle on. Nimittäin huomenna sunnuntaina, niin kyllä suuressa osassa maata on aurinkoista. Sadealue viistää tuota itärajaa ja Lapissa tulee paikoin vähän sade- ja ukkoskuuroja. Mutta muuten, aurinkoista päivää vietetään ja lämpötilat on 17 ja 23 välillä ja Pohjois-Lapissa 13 ja 17 välillä.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
7: Anna toivottaa aurinkoista lauantaita. Se on ensimmäinen päivä elokuuta. Olemme vaihtaneet kuukauden elokuuksi. Ja nythän se alkaa olla sitten, että suurin osa alkaa pikkuhiljaa palailla lomailtansa, koska koulut alkaa tässä kohta puolin jo. Ja sitten taas tässä on saanut jo viestiäkin, niin osa vasta aloitti lomansa. Ja näinhän se menee. Kello on 14.04 ja tästä tulikin mieleen, että missäköhän mahdot viipottaa tällä hetkellä ja mikä sun säätilanne on. Otetaan vähän eri puolilta Suomea nyt. Paistaako vai sataako vai onko ukkosta vai pilviä vai porotteleeko sininen taivas keltaisen pallon kanssa valkoisine pilvineen vai onkohan nekin pois. Niin tää olisi nyt ihan kiva saada vähän semmoista Suomi karttaa siitä, että mitä se oikeasti on, kun nuo sääennusteet on pääsääntöisesti kuitenkin vaan ennusteita. James Blunt ja Your

toivoo löytävänsä jonkun, joka katsoo, niin kuin olisi maailman ainoa. Eiköhän jokainen vähän sellaista kaipaile. Kellon ollessa 14.11 Radionovaa kuuntelee. Otetaan vähän täsmäsäätä nyt. Miltä se näyttää? Kun noita ennusteita aina lukee, niin ne on aina ennusteita kuitenkin noi meteorologien sääennusteet. Heli kirjoittaa, viitos, tie, mänty, harju ja lämpötila 23,5 astetta plussaa ja puoli pilvistä. Aika kivoissa säässä nyt mennään kyllä ympäri Suomen. Tampereella paistaa plus 22 astetta laittaa Petri ja nyt on muuten sininen taivas ja tuommoista ihanaa pientä pilvihöttöilyä tuolla mukana, mutta kaunis on toi sine, ei sitä vaan voi olla ihailematta. Pete kirjoittaa Salo 22, valkoisia pilvenhattaroita ja aurinkoa, pieni tuuli, oikein mukava ilma. Mun mielestä tuommoinen 20, vähän paljon 20-25 on mun mielestä ihan täydellinen Suomi-kesäsää. Sami kirjoittaa Piikkiössä puoli pilvistä ja 21. Nyt kun näyttää siltä, että joka paikassa on aika täydellistä. Teemu kirjoittaa Raisiossa paistaa Nantalia kohti häihin matkalla. Terveisiä isälle, joka ajelee kohti Inaria. Turvallista matkaa lähettää Teemu täältä. Toivottavasti tavoittaa isän matkalla Inariin. Kaisa kirjoittaa, laittaa kuvan aivan täydellinen siis. Vieki, järvi, Lieksa, puoli pilvistä, tuulen puuski ja lämpötila noin 25. Täydellinen elokuun ensimmäinen päivä. Kaisa, sä oot aivan helteessä siellä. 25 on jo aivan helle lukema. Sari Kangasniemeltä laittaa automatkalta sininen taivas. Etelä-Savossa Kangasniemellä 24 astetta, puoli pilvinen auringonpaiste. Rallikan saa passaamaan Jyväskylän matkaa teen. Ei muuta kuin mukavia passauksia. Mitäs täällä etelässä? Menossa Helsinki-Vantaan lentokentälle lämpöä plus 24 ja aurinkoista kohteessa Lefkaksella sitten 37 plussaa, Niina ja Juha laittaa. No siinä sitten täytyy muistaa juoda muutakin kuin viiniä tuommoisissa 37 lämpötiloissa. Juha-Matti laittaa matkalla pohjoisilta juurilta Paltamosta Öljymäen kohdalla. Tietäjät tietää, vinkki kotiin päin. Aurinkoa ja pilvipoutaa plus 25. Aika kivoja. Kajaanissa 22 puoli pilvistä Johanna laittaa. Nyt on selkeästi joka paikassa on semmoista 20-25 on nyt ihan sama. Mikkeli 25 pilvetöntä. Täydellistä säätä, ei voi, Sodankylä, otettiinko pohjoinen täällä? Moikka, Sodankylä, puoli pilvinen ja 21 lämmintä, Riku laittaa, aivan ihana sininen taivas ja paljon tuommoista pientä, rupesin sanoa pallopilveä, mutta eihän semmoinen ole olemassakaan, mutta saat varmaan kiinni tuommoisia ihania muhkuroita tuolla. Mä olisin niin hyvä sääennustaja. No niin, Backstreet Boys ja Drowning on kappale, hieno biisi, Katy Perry ja Watch It Burn, Radionovan lauantai-kesäpäivässä.

0: Katy Perry, Watch It Burn, 14.21. Nanna sun kanssa lauantaita. Ensimmäistä elokuuta täällä viettelee kesäistä sellaista. Ainakin kun lueskelen täällä näitä viestejä, kun kysyn, että otetaan vähän täsmäsäätä ympäri Suomesta ja lämpötiloja, niin selkeästi ollaan oltu 20 ja 26 asteen välillä tällä hetkellä. Nyt Teppo laittaa täällä, että Pyhätunturilla aurinkoista ja pientä kumpupilveilyä. 18 lämpöä tarkenee. 18, okei, no se taisi ollakin viileä hetki, mutta tuollahan se on tosi paljon joka tapauksessa. Inkeroinen 26,5 pilvistä laittaa Miia, siitä ihan jumalaisen kauniista puutarhasta kuvan mulle. Kittilän Molkojärvi 21, aurinkoinen pieni tuulen vire. Mä yritin etsiä täällä, kun jossain joku laittoi, että oli 25 metriä sekunnissa tuulta, mutta nyt mä en jotenkin jostain syystä löydy, että missä se oli. Vaalan Otermajärvellä Kuistin varjossa 21, nyt on kyllä aika ihana, siinä riippuu keinussa keinua. Onko täydellinen hetki katsella tuommoista maisemaa? Jepuolla matkalla kotiin Saloon 21 astetta. Siitä on autosta kuva ja siinä se pikku lehmä mukana tuossa noin. Nyt näyttää aivan ihanalta. Siis kyllä Suomen kesä on ihan paras. Tämä tämmöinen 20, 25, 26, vähän alle 20, niin ei tässä kyllä voi valittaa. Ei muuta kuin nautitaan tästä. Baby One More Time, Britney Spears, Zabuzi vie meidät Bar Song pariin.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
2: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nyp.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Sabuzia, A Bar Song Tipsy. 14.32, rupesin sanoa 13.42, no niin. Ja aikaisemmin jo kerroin, että kello oli jo 16. Niin otapa siitä sitten selvää, että paljonko se on. Mutta kesäpäivässä me mennään joka tapauksessa lauantaissa ensimmäinen elokuuta ja se on Nanna täällä. Elikkä siis 14.33 on se kello. Tiedätkö, joskus on tosi pienistä asioista kiinni, että yhtäkkiä nukut ja sitten, että on moneen yöhön nukkunut. Nimittäin tuossa mulla repesi jänne tuolta olkapäästä. Tässä on nyt aikaa ja tuossa keväällä polderoinnissa ja sitten lääkärin kanssa päätettiin, että kun se 50% repesi, että ei leikata sitä, vaan pannaan se kortisonipiikki ja fysioterapia liikkeet. No mä oon sitten semmoinen, että kun mulla annetaan jotkut liikkeet, niin mä sitten kiltisti 100% noudatan ja teen niitä ja olen tehnytkin. Ja sitten siihen päälle vielä nyt, kun tästä on mennyt aikaa, niin oon taas ollut polderoimaan ja treenaamaan, niin on niskat niin jumissa, että mä oon nyt tällä viikolla herännyt melkein joka yö joskus kahden maissa siihen, tai viimeisen kahden viikon aikana siihen, että mulla on päänsärky. Ja mä oon miettinyt, mitä ihmettä, että onko mä oikeasti näin jumissa. Ja mun mies on yrittänyt hieroakin mua ja hienosti hieronnutkin ja aivan jumissa olen. Ja sitten mä mietin, että voisiko se olla se tyyny. Ja eilen sitten lähetyksen jälkeen köpöttelin tuon Hemtexiin ja ostin itselleni uuden tyynyn. Ja arvaa mitä. Mä nukuin kuin pikku possu viime yönä. Se oli nimenomaan se tyyny. Mulla oli joku tämmöinen keino, miksi sitä sanotaan, kuitutyyny tämmöinen, aika korkea, mä tykkään aika korkeasta tyynystä, niin mun niska oli semmoisessa aivan luonnottomassa asennossa siinä. Se oli vähän niin kuin leuka kiinni täällä rintakehässä, niin sit se jumitti vielä enemmän. Ja sitten mä ostin nyt sellaisen suht korkean, mutta se joku ankan höyhen tyyny, niin herra jestas mä nukuin hyvin. Että mun kaula menee jotenkin oikeaan asentoon. Että joskus se voi olla tosi pienistä asioista kiinni. Tuossa kollegan kanssa hänelle, he vaihtoi taas patjan ja hän on nukkunut edellisenä patjalla loistavasti, mutta hänen vaimo ei. Ja sitten nyt sitten ostettiin uusi patja vaimon toiveesta, niin nyt hän nukkuu äärettömän huonosti ja selkä on ihan tosi kipeä ja vaimo nukkuu taas tosi hyvin. Että kyllä tämä ikä tekee sen, että alkaa mennä ihan tällaiseksi hivistelyksi, että mikä vaikuttaa ja mikä ei vaikuta. No onneksi mulla on patja kunnossa, mutta nyt on kyllä tyynykin. Tässä on ainut yksi huono asia. Ihminen tekee niin helposti sellaisia oletusarvoja nyt ja odotusarvoja, koska viime yö oli niin ihana ja mä nukuin niin hyvin. Niin nythän mulla on odotusarvo, että ensi yö on yhtä hyvä. Ja yleensä kun se odotusarvo on, niin sitten se luultavammin ei olekaan niin hyvä. Mä koitan tässä nyt miettiä, että on mitä on. Viime yö oli aivan täydellinen. Että jos joskus sulla saattaa olla vastaavallinen ongelma, että mikä ihmettä, niin kokeile vaihtaa tyyny. Se saattaa olla se ratkaisu.
1: Radio Novan kesä ja Nanna Bowes.
0: Elizabeth Taylor on kappale, jota Taylor Swift laulaa Radio Novassa.

Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Radionovassa. Kerron tuossa, että vaihdoin tyynyn ja olipa niin makiat unet viime yönä. Mutta tiesitkö sitä, että tyynyt pitäisi vaihtaakin vuoden välein? Niitä pitäisi pestä niin kuin tyyliin kuukauden välein, koska niihin kertyy kaikenlaista bakteeria ja sä saatat vähän hikoilla niskasta ja muuta tällaista. Et niitä pitäisi tosi useasti pestä ja vaihtaa. Ja se ei riitä, että jos siinä on sellainen suojus siinä tyynyn päällä, se tyyny pitäisi silti pestä. Mutta eihän sitä tule koskaan ajateltua niin, että sitä pitäisi useamminkin pestä. Mä luin kerran semmoisen artikkelin, tästä on jo muutamia vuosia, taisin puhua sitä täällä Novallakin silloin, että kuinka paljon sitä bakteerimäärää tulee sinne. Ne oli tutkinut jonkun tyynyn jostain päiväkodista, jota ei ollut varmaan pesty vuosiin, niin se tyyny oli painanut 3 kiloa, koska se oli ollut niin täynnä, siis kakkaa, siis hikeä ja kaiken maailman, tiedätkö, niin kuin, mitä nyt tulee sitten, kun lapset nukkuu siinä ja hikoilee ja tukka pyörii ja kaikkea, mutta 3 kiloa olisiko pitänyt pestä aikaisemmin? No ei mun, onneksi. Mutta tyyny ja homma on moni muukin. Täällä tulee viestiä, että tyynyt on pelastanut ja Mikko laittaa, että hommattiin kans kunnon tyynyt, eli oli 70 euroa kappale, tosi alessa 1,5 summasta, mutta kyllä hyvin nukkuu. On se tärkeää. Sänky on tärkeä ja mieti, jos me 1/3 elämästä siinä vietetään, niin hyvähän se olisi, että se palvelisi. Savage Garden ja To The Moon and Back.

0: The Moon and Back, Savage Garden, hieno biisi Radionovan lauantai-kesäpäivässä. 14.43 näyttää kello ja Halo Helsinkiä tulossa, Eminem ja Rihanna myös. Myös Ella Langley ja Morgan Wallenia vielä ennen uutisia.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

Ella Langley ja Morgan Wallen Radionovassa. I can't love you anymore. Ja sitten mennään kello 3 uutisiin.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on hernen.
2: Joo.
1: Tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
9: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi?

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Utan alueelle ovat palanneet takaisin Marokkoon. Espanjan sisäministeri sanoo tilanteen olevan lähes täysin hoidettu. Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on menettänyt Euroopan jalkapalloliitto UEFAn luottamuksen. UEFA kertoi asiasta lauantaina julkaistussa tiedotteessa. UEFA kertoi asiasta sen jälkeen, kun FIFA ilmoitti perääntyvänsä suunnitelmistaan myydä osuus jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn aikomukset ovat ravistaneet jalkapallomaailmaa ja suurin osa maailman jalkapalloliitoista uhkasi boikotoida MM-kisoja. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista. Heinäkuu oli maan länsiosissa sateinen, paikoin jopa poikkeuksellisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Eniten vettä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa satoi kuukauden aikana 219,9 mm. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli Pyhtäällä mitattu 31,1 astetta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Sunnuntain sääennustet sanoo, että se olisi suuressa osassa maata aurinkoista. Itärajaa kyllä viistää sellainen sadealue ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Mutta muuten nautitaan. Tuulikin on eteläosassa kohtalaista, muualla se on heikkoa. Ja lämpötilat on 17 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa 13 ja 17 asteen välillä.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
7: Nanna lähettää täältä aurinkoista lauantaita sinulle. Toivottelee kello 15.03 tällä hetkellä ja ensimmäinen päivä elokuuta. Näin me siirsymme taas seuraavaan kuukauteen, mutta täyttä kesää nautitaan vielä. Ja tuossa kyselinkin viime tunnilla täsmäsäätä, niin aivan superihanissa lämpötiloissa 20 ja 26 asteen välillä liikutaan näköjään koko Suomessa. Ei muuta kuin nautitaan tästä nyt. Jokainen hetki, niin nopeasti sitten kuitenkin se on ohi ja kohtaan pimeätä ja sataa räntää, mutta ei mennä sinne vielä, vaan nyt ollaan tässä läsnä. Teipillä tai rakkaudella korjaa rakkautta Abreu, Benjamin Ingrosso laulaa Look Who's Laughing Now. Ja liikenteestä sen verran, että Fintrafikin liikennepalvelun mukaan ei ole minkäänlaista onnettomuutta missään tällä hetkellä, mikä on mahtavaa. Muistutan kuitenkin numerosta 0806000, jos tien päällä jotain tapahtuvaksi näet.

0: Look Who's Laughing Now, laulu Benjamin Ingrosso. 15.10 on kello. Luin tuossa Hesarista joku päivä tällä viikolla, kohan se olisi ollut, siitä, että oli tehty tutkimus, että kuinka me palaudutaan kesälomilta. Ja valitettavasti aika heikosti. Tämän kyselyn mukaan joka kolmas ihminen kokee, ettei se loma riitä siitä työarjesta toipumiseen. Eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä on tietysti merkittäviä eroja siitä, että mitenkä tehokkaasti se palautuminen ylipäänsäkin koetaan, mutta heikommin palautui 25-44-vuotiaat. Yli 40% koki, ettei loma riitä siihen työstä palautumiseen, että pitäisi olla pitempi loma. Sitten tähän vanhemman ikäluokkaan 55-64-vuotiaat, niin siellä palautuu heikosti vain noin joka viides. Mutta tässä nyt varmasti painaa, jos otetaan ensin tämä ikäkysymys, niin se, että 25-44-vuotiaat, niin siellä on varmaan pieniä lapsia ja kaikkea, ja se vaatii kuitenkin ihan sitä samaa arjen pyörittämistä kuin lomallakin. Ja vielä lomalla varmaan vielä enemmänkin, kun sitten pitää keksiä kaikkea tekemistä ja muuta, niin tavallaan mä en yhtään ihmettele, kun 55-64-vuotiaat, niin lapset on sitten siinä vaiheessa aika paljon vanhempia, tai sitten ne on jo muuttanut pois kotoa. Niin siinä ei tavallaan semmoista vastuuta ole. Ja mun mielestä aika luonnollista oli tämäkin, mitä tässä tutkimuksissa on, että sukupuolten välillä on eroja. Naisista runsas kolmannes ei palaudu lomalla tai palautuu vain osittain. Ja miehille vastaava osuus on noin neljännes. Ehkä naiset sitten jotenkin, en mä tiedä kantaako ne enemmän huolta vai touhuuko ne enemmän sitten ottaa vastuuta. En tiedä, tämäkin on niin yksilökysymys ja myöskin pariskuntakysymys, että ei mun mielestä tätä pysty lokeroimaan. Mutta yleisellä tasolla, että mikä tämä nyt on, että me ei oikeasti, se loma ei riitä siihen. Että olisiko se osittain voinut olla sellaista, että kun me mietitään, että jes, se on se tietty rytmi pitää työelämässä suorittaa, herätä ja nukkua ja ne arjen rutiinit on aika enemmän vahva. Ja sitten kun on loma, niin tavallaan vaan heittäydytään niin kuin holtittomaksi, jos näin voi sanoa. Eli nukutaan, valvotaan paljon myöhempään ja nukutaan myöhempään. Tavallaan niin kuin sotketaan se perusrytmi. Ja sitten kun sä palaat takaisin, niin sitten sulla on taas kauhea työ saada se rytmi takaisin siihen ja sulla menee siihenkin sitä aikaa sitten. Mä en osaa sanoa, mutta huolestuttavaahan on se, että jos tämä stressimäärä alkaa olla nykypäivänä sellaista, että loma ei riitä enää siihen palautumiseen. Että pitäisikö sitten miettiä niitä omia arjen, että miten sä palautat itseäsi jo siinä arjessa. Vai kuormitatko sä sitten siinäkin itseäsi liikaa? Mutta kun tämä on sellainen ikuisuuskysymys ja me ollaan niin erilaisia. Meille osalle riittää paljon vähempää unia kuin toiselle ja miten me sitten syödään ja näin, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. Me ollaan niin psykofyysinen kokonaisuus, mutta vähän huolestuttaa tämä, että lomat ei riitä ja sitten kuormitutaan lomallakin, kun loman tarkoitus olisi juuri se, että ollaan täysin palauduttu ja sitten lähdetään niinku uudelleen aivan uusilla pattereilla. Mutta jos tätä ei tapahdu, niin sitähän tarkoittaa sitä, että me kuormitamme itseämme koko vuoden putkeen. Ja jossain vaiheessa sitten kynttilä on palannut liian paljon molemmista päistä. En tiedä, mutta jokainen voi itse pohtia sitä, että miten se loma menee ja palauttaako se minua vai eikö se palauta. Negative the moment of our love kuunnellaan Damiana David ja Tyla Talk to me tulossa myös.
1: Kesä. Studiossa Nanna Bous.

0: Damiano David ja Tyla, Talk to me. 15.20 kello ja Radinovaa kuuntelet. Nanna sun kanssa tuohon 4 saakka. Kerron tuossa äsken siitä, että tutkimus tehtiin, että sen mukaan joka kolmas työssä käyvä suomalainen ei palaudu kunnolla kesälomalla. Ja varsinkin 25-44-vuotiaat, niin niillä on vaikeuksia palautua. No, Heli kirjoittaa täällä, no jos vaikka, hetkinen, no jos sais vaikka sen loman yhtenäisenä. Esimerkiksi hoitoalalla pätkitään lomat useaan eri pätkään. Siellä nuoret työntekijät luulee, että näin ne lomat pidetään, miten työnantaja sanelee. Eikä niitä lomia saisi pätkiä lain mukaan. Eipä ihme, että lomalla ei palaudu. Tämä on esimerkki ihan lähipiiristä, surullista katsottavaa, ihan loppuun palannut hoitaja. Voi kamala, ihan hirveä kuulla tämä asia, koska miten älyttömän tärkeitä työtä hoitajat tekee. Satu kirjoittaa Seinäjoelta, että mietin tässä, että mitä jos se loma onkin liian kuormittava eikä työ. Tämä on hirveän hyvä pointti myös ihan samalla tavalla. Mä itse myös mietin sitä, että millaiseksi se loma sitten rakennetaan. Ja monestihan se jotenkin ne odotusarvot siihen lomaan on ihan valtavat ja siihen kasataan ihan älyttömästi kaikkea mahdollista, koska se on se hetki, kun kerkeisi tehdä kaikkea mahdollista. Mutta sitten on jollain myös onnellisesti tilanteet, koska Mirka kirjoittaa, että olen niin onnellisessa tilanteessa, että nautin arjesta, vaikka töitä joutuukin tekemään. Työpäivän jälkeen nollaamaan aivot metsään koirien kanssa ja on kuin ei ollut töissä ollenkaan. Ihanaa elämää, kun ei elä vain lomille ja viikonlopuille. No, toi on itse asiassa aika hyvä pointti siis sinänsä, koska monestihan voi hyvinkin olla niin, että tavallaan, niin, juuri niin kuin hän tuossa kirjoitti, ei mulla ole mitään lisättävää. Leena taas sanoi, että palkkatyöläisen lomaviikot ei riitä palautumiseen, mikä hän sitten riittäisi. On yrittäjä 21 vuotta tähän mennessä, 6 päivää viikko, sunnuntait vapaat, lomaa on pitänyt tänä kesänä 2 erillistä päivää. Tässä on nyt varmaan tuon äskeisen viestin, Mirkun ja tämän Leenan viestin välillä on se asia, mitä tässä yritin äsken pohtia, on se, että siitä arjesta pitäisi tehdä sellainen, että siellä arjessa on sitä palautumista ja sillä tavalla, että se palautus, ettei se ole niin, että se kaikki kuormittuu ja sitten se kaikki oletusarvo ja odotusarvo palautumiselle olisi se loma, jolloin se on jo mahdotonta, kun se on mennyt niin yli. Tämä on tämmöistä tasapainoilua, jatkuvaa tasapainon hakemista sen työn ja sen oman hyvinvoinnin ja nukkumisen ja syömisen ja rutiinien kanssa. Ja siihen ei ole mitään yhtä oikeaa. Se jokainen joutuu hakemaan ne ääripäät ja sitten toivottavasti löytää sen tasapainon sieltä jossain vaiheessa. Se on vaan pelkästään toivottavaa. Wake me up when September ends, Green Day. Ei kuitenkaan nukuta niin myöhään, koska nyt nautitaan elokuusta ja meillä on täydellinen kesä vielä menossa. Rosalind ja Snap on myös seuraava kappale.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No, täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
3: Ja. Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Mulla on Veronika.
5: Mulla on täällä valmiina.
3: No niin, oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
5: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just näin, juuri.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
17: Mitä?
16: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
17: Miten kätevää!
16: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
21: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
22: Paras sekoitus.

0: Snapping 1, 2. Where are you? Rosalind ja Snap, Radionova lauantaissa, 15.34 kello, Nanna sun kanssa. Vielä tuohon 4 saakka. Kerron sulle äsken, että henkilöstöfirma teki kyselyn, ja jonka mukaan joka 3 työssä käyvä suomalainen ei palaudu kunnolla kesälomalla. Ja varsinkin erityisesti 25-44-vuotiaat, niin niillä on vaikeuksia palautua. Ja tietenkin tämä on tosi surullista, koska loman tarkoitushan olisi nimenomaan olla palauttava. Mutta mä oon nyt saanut viestiä 0806000 nimimerkillä terveisin perheen äiti 44V kirjoittaa mulle, että hei Nanna, oltiin perheen kesken keväällä Lapissa viikko. Kellon mukaan palautuminen tuon viikon aikana 10%. Äitinä suunnittelin kaiken ohjelman lapsille ja miehelle. Olisi tarvittu 2 viikko lomaa pelkästään äidille toipumiseen. Ja tätä mä tuossa nyt yritin äsken vähän ja mietin itse sitä, että kun äidit on sellaisia, että ne haluaa, että asiat menee hyvin ja kaikki nauttii lomalla, niin sitä saattaa itsensä vähän laittaa sivuun ja unohtaa sen, että niitä omia erityistarpeita, jotka on sitä, että pitäisi, niin kuin tässä nyt perheenäiti kirjoitti, että olisi viikko tarvittu lomaa sitten palautua siitä lomasta. Mutta sitten varmaan olisi kyllä hyvä ottaa myös semmoista niin kuin avointa, rehellistä keskustelua perheen pään, eli äidin ja isän siitä, että varmasti kaikille löytyisi jollakin tavalla tapa palautua. Että isukkikin sitten ottaisi vastuun niin, että äiti saisi ottaa vähän omaa aikaa. Ne on vaikeita asioita, mutta älyttömän tärkeää olisi se, että me kaikki päästäisiin palautumaan. Eve kirjoittaa, että kaikille Suomen yrittäjille iso kiitos yrittäjyydestä. Mutta toivottavasti elämänne koostuu mustakin kuin töistä. Niin, se on vähän hankalaa yrittäjälle tuo, kun koittaa pärjätä, mutta se on erittäin hyvä pointti, että missä se raja menee. Pirjo kirjoittaa, mietin tuota palautumista lomalta, mutta ethän sinä koskaan voi palautua, kun suunnittelet jo etukäteen, mihin lomalla lasten kanssa pitää mennä, että lapsilla on hauska loma sinun mielestä. Mennään sinne ja mennään tänne ja niin edelleen. Ei juuri totahan se perheenäiti äsken tuossa myös kirjoitti, että näinhän se menee. Mutta minkä sä teet, kun haluaa, että perheellä on kaikki hyvin? Siinä sitten, ja sitten varmaan moni kokee, että se on itsekästä, jos rupeaa miettimään vaan omia tarpeitaan. Heli kirjoittaa, että nykyään työelämä on hyvin vaativaa. Itsellä on erityistarpeita, joten itselle ei vaan löytynyt hommaa, minkä tahti olisi itselle sopiva. Erityistarpeitani ei otettu huomioon ja aina paloin loppuun. Toi on todella surullista, että se on mennyt tähän tämä meidän elämä. Sitten täällä tulee nimimerkki Incognito, itsekin juuri toipumassa 6 yövuorosta. Olo on aika erilainen kuin muilla kuolevaisilla. Tehnyt tätä 3 vuorotyötä jo 20 vuotta ja voin kertoa, että vain tilin saldo on se ainut syy, miksi tätä jatkan. Ja nyt me ollaan niin kuin vielä surullisemmassa tilanteessa. Ja tämä voi olla monen tilanne, että täytyy saada se leipä pöytään, mutta ei ollenkaan tehdä sitä, mistä oikeasti nautittaisiin. Voimia kaikille työn raatajille ja muistetaan jokainen pysähtyä välillä miettimään, että mitä minä tarvitsen ja mitä mun pitäisi tehdä ja arjessani muuttaa niin, että mä voisin paremmin. Koska loppukädessä se vastuu ja päätäntävalta on ainoastaan vaan mulla, miten mä valitsen mennä nukkumaan ja miten mä valitsen liikkua ja miten mä valitsen syödä.
1: Radio Novan kesä. Nanna Bose.
0: Bess ja 6 aisti.

0: Train soulasi lum Radio Novassa. Alex Morenia tulossa ja Kaalira ja Jepseniä. Radio
1: Nova. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
0: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Kun opinnot alkaa...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia.

Chips and Call Me Maybe Radionovassa. Ihan kohta kello 4 uutiset ja aurinkoisessa seurassa jatkuu sun iltapäiväsi Radionovan lauantaissa, koska Valdo, itse aurinko, saapuu sun seuraasi ihan kohta heti uutisten jälkeen. Minä tässä vaiheessa toivon sulle aivan superihanaa lauantai-illan jatkoa, myöskin viikonloppua aurinkoista ja kesäistä sellaista ja myös seuraavaa viikkoa. Toivottavasti sulla on ihana viikko tulossa. Mä nimittäin lomailen ensi viikon, mutta ensi lauantaina oon täällä sitten seuraavan kerran taas sun seuranasi 12.4. Muuten aion tästä nyt lähteä vähän lomafiiliksille. Voi hyvin.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää lauantaita tässä iltapäivässä.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Paiset, jotka tulivat Marokosta Ceutan alueelle, ovat palanneet takaisin Marokkoon. Espanjan sisäministeri sanoo tilanteen olevan lähes täysin hoidettu. Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on menettänyt Euroopan jalkapalloliitto UEFAn luottamuksen. UEFA kertoi asiasta lauantaina julkaistussa tiedotteessa. UEFA kertoi asiasta sen jälkeen, kun FIFA ilmoitti perääntyvänsä suunnitelmistaan myydä osuus jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn aikomukset ovat ravistaneet jalkapallomaailmaa, ja suurin osa maailman jalkapalloliitoista uhkasi boikotoida MM-kisoja. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa huomiseksi seuraavaa. Huomenna sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Itärajaa viistää sadealue ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän kuluessa iltapäiväkuuroja voi tulla paikoin myös muualla pohjoisessa sekä maan länsiosassa. Länsituuli on maan eteläosassa kohtalaista, muualla heikkoa. Päivälämpötilat liikkuu 17-23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa jäädään vähän alemmin. Siellä on 13-17 asteen välillä.
9: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
8: Laadidaadi mies täällä suoraan Kuopiosta. Kuopio on mahtava paikka. Seuraavat 3 tuntia mennään timanttisten hittien parissa ja suurin osa on niistä teidän äänestämiä. Nimittäin me käydään jälleen kerran kaikkien aikojen kesähittilistan top 10 läpi. Hei, mahtavaa, että oot lähetyksessä mukana.
9: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.
8: Ja mikä sen parempi biisi aloittaa tämä kello 16 tunti kuin Backstreet Boys ja Larger Than Life.

0: Hyvällä energia lähtee elokuun ensimmäiset löylyt liikkeelle. Kaikki yhteydenottoväylät oma studioon auki 0806000 WhatsApp-numero, siihen voi myös soittaa.
1: Hi, my name is Dr. Alban and you are listening to my good friend Baldo and the best of the 90s ever.

0: Lauantai löylyjä kuuntelet ja elokuun ensimmäiset löylyt. Kyllä tämä kesä menee vähän turhan nopeasti, mutta onhan tätä vielä jäljellä. Elokuu on täys kesäkuukaus, vaikkei kelit mitkään erikoiset ole ollutkaan. Joo, Kuopiosta karautin suoraan tänne Novan studion, sen takia mahtaa ääni olla vähän nimittäin. Laulu raikasi eilen Väinölän niemen rannalla. Aivan käsittämättömät puitteet orkesterin Baldus Peoplein kanssa eilen siellä keikalla. Täytyy sanoa, että ei käy noita tapahtumajärjestäjä hirveästi kateeksi tänä kesänä. Nimittäin joka viikonloppu on kesä-heinäkuussa siis satanut. Meillä on käynyt noiden keikkojen suhteen sinänsä hyvin, että yhden keikan aikana on siis tullut vettä. Mutta eilenkin, kun tapahtuma ovet aukes Väinölän niemen rannalla, niin kello 18, niin taivas aukes samaan aikaan. Siinä oli kunnon ukkos myräkkä, tuommoiset 2-3 tuntia, mutta sitten meidän keikka oli tuossa 22.30, niin vähän aurinkokin pilkisti. Mutta hyvä meininki oli, kiitos. Kuopiolan erityinen paikka meikäläisenä ja sydämessä. Kiitos kaikille läsnäolijoille. Kohta me mennään käymään teidän äänestämään kaikkien aikojen kesähittilistaa läpi ja aloitetaan tietysti sieltä 10.
1: WhatsApp Valdolle 0108 06000.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Näin se vaan on, täysin uunituoree, kaikkien aikojen kesähittilista top 10 käydään läpi tämän 3-tuntisen aikana. Me mennään tämän lauantain listalle siellä 10. Tätä on äänestänyt mut Kiisken Päivi. Päivi kirjoittaa, muistuttaa monista hyvistä hetkistä jysärifestareista, joissa ollaan oltu useamman kerran ihan huippuporukalla. Ihan mahtavat festarit oli, kiva kun olit Päivi paikalla. Me mennään kuuntelemaan sieltä 10. Master Boy, are you ready?
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Listan sijalla 10.

0: iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mutta sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

Kuuntelet Radio Novaa, Valdo lauantai löylyjä. Eletään elokuun ensimmäistä päivää. Sieltä se syksy tulee ja jouluunkaan ei ole enää pitkä aika. Mutta kesä on vielä jäljellä, elokuu on täysin kesäkuukausi. Mä olen suuri mansikoiden ystävä ja miten musta tuntuu, että mansikoiden hinta on noussut aivan älyttömästi. Mä nimittäin oman kylän S-Marketin parkkipaikalta semmoisesta marjakojusta ostin pari päivää sitten mansikkatuokkosen, siis 400 gramman mansikkatuokkosen. Ja mun oli pakko laskea ne mansikat, siinä oli 19 mansikkaa. Ja se 400 gramman mansikkatuokkonen maksoi siis 7,5 €. Mun mielestä siinä tulee vähän ehkä liikaa mansikalle hintaa. Ja nyt otetaan semmoinen mansikkahintagalluppi. Mä haluaisin kysyä, että mitä sun paikkakunnalla mansikka maksaa. Laita mulle WhatsAppilla viestiin 0806000. Ihan kohta mennään kuuntelemaan teidän äänestämää kaikkien aikojen kesähittilistaa sieltä 9. Ja tää on siitä hieno lista, että joka lauantai tulee täysin uunituore lista. Ja sä voit vaikuttaa miltei 30% tämän ohjelman soivista kappaleista. Eikö ole hienoa?

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Joka lauantai uusiutuvassa listassa käydään läpi siis tämän ohjelman aikana se top 10. Me ollaan päästy tämän lauantai listalle siellä 9. Ja kun käytte äänestämässä radionova.fi kautta kilpailut sivustolla noita teidän kaikkien aikojen kesähittejä, niin kirjoittakaa sinne joku kiva muisto tästä kyseisestä kappaleesta. Ja tässä on hieno kirjoitus. Sanna on kirjoittanut ja äänestänyt tätä seuraavaa kappaletta. Kirjoittaa näin. Olin menossa naimisiin heinäkuussa vuonna 1997. Ja minulle järjestettiin yllärepolttarit. Päivä ja ilta oli mitä ihanen ja ikimuistoisin. Minut puettiin panteriasuun ja kuljetettiin paikasta toiseen. Loppuilta meni tanssilattialla ja siellä soitettiin tätä hittiä useaan otteeseen. En tiedä, onko tässä niin kesähitistä kyse, mutta minulle siitä ainakin tuli sellainen kesäinen hyvän mielen biisi, jonka aina kuullessani yhdistän tuohon polttari-iltaan. PS, avioliitto on kestänyt jo ensi vuonna, onkin 30-vuotis helmihääpäivä. Kovasti onnea, Sanna, ja älä yhtään epäröi, tämä on todella kesäinen hitti. Tämä lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan sieltä 9 löytyy Sashin Ecuador.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan sieltä 9.
2: Hey everybody, this is DJ Sash and you're listening to the best 90s show in the world with my man Valdo.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
1: Kyllä, nyt kannattaa käydä äänestämässä ensi lauantain listaa jo. Lista nollantuu tämän ohjelman aikana, joten sä pääset vaikuttamaan, että sun suosikkihitti soi varmasti ensi viikon listalla. Mä tuossa ennen Sashia kerroin siitä, että mä ostin pari päivää sitten oman kylän S-Marketin parkkipaikalta tämmöistä Marja-kioskista mansikoita. Siis ostin 400 gramman tuokkosen, siinä oli 19 mansikkaa, se maksoi 7,5 euroa. Ja kyselenkin vähän teiltä noita mansikkabarometreja omilta kyliltä, siis näitä viestejä on tullut aivan järjetön määrä. Esa muun muassa laittaa, että Valdo, tänään aamulla Kuopion torilla 6 euroa litra, 2 litraa kympillä. Olisit käynyt ennen kotiin lähtöä. No ehdottomasti, jos olisin tiennyt tämmöisestä tarjouksesta, niin olisin ottanut muutaman litran matkaa mukaan. Sitten täältä on tullut tämmöinen viesti mansikoista, 5 kilon laatikko 40. Ostin ihan ok hinta, toisaalta köyhyyshän ei ole ilo kenellekään. Moikka Valdo, kallista lystiä on mansikoiden syönti tänään Mäntän S-Marketissa. 500 gramman rasia, 8,49. Herra Jumala, Eve, et kai ostanut tota ihan järjettömän hintasia. Mutta musta tuntuu siltä, mä siis on mansikoiden suurkuluttaja joka kesä ja aina kun mahdollista, niin nostan niitä. Jotenkin tuntuu, että ne on ainakin tuplaantunut ne mansikoiden hinnat.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Paras sekoitus.
15: Klassikoita.

0: Kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: Aika mennä tämän lauantaisen kaikkien aikojen kesähittilistalla eteenpäin. Me ollaan päästy sijalle 8. Listahan siis aina nollaantuu tässä ohjelman aikana. Seuraavana lauantaina tulee täysin uusi freshilista. Tätä seuraavaa kappaletta on äänestänyt muun muassa Heli Lahdesta ja Heli kirjoittaa näin. Tämä on soimassa, kun lähdetään viettämään viikonloppua jonnekin päin Suomea. Pysädymme siellä, missä tuntuu hyvältä ja näyttää hyvältä. Parasta on meri ja järvien läheisyys. Kiitos Heli tästä äänestä. Hienon kappaleen olet äänestänyt sijalle 8. Tässä on Tupac, Dr. Dre ja California Love. 90-luvun parasta räppiä mun mielestä.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 8.

0: se on olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei.
5: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Noin puoli tyhjiltä. Krimillä kärsitään polttoainepulasta ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä TikTok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita. Heinäkuu oli maan länsiosissa sateinen, paikoin jopa poikkeuksellisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Eniten vettä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa satoi kuukauden aikana 219,9 mm. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli Pyhtäällä mitattu 31,1 astetta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: No, mutta huomiseksi on luvassa miltei koko maahan kivaa kesäistä säätä. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, itärajaa viistää sadealue ja Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän kuluessa iltapäiväkuuroja voi tulla myös paikoin muualla pohjoisessa sekä maan länsiosassa. Länsituuli on maan eteläosassa kohtalaista, muualla heikkoa. Ja päivälämpötilat on 17 ja 23 asteen välillä. Lapissa jäädään hieman alle, siellä on 13-17 astetta.
10: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
9: Täällä ollaan Laadidadi-miehen seurassa seuraavat 2 tuntia. Hei, elokuun ensimmäiset lauantailöylyt. Ihan mahtavaa, että sä oot lähetyksessä mukana. Luvassa on nimittäin täyttä tykitystä, maan parasta musiikkia.
10: Valdon lauantailöylyt. Radio

0: Valdun lauantai löylyä ja siis kuuntelet yhdessä matkaamme tuonne kello 19 asti maailman parhaan musiikin tahtiin. Ja hei, oispa kiva, jos lähettäisit mulle WhatsAppiin 0108 06000 semmoisen kivan kesäisen kuvan, koska nyt tuntuu selkeästi, että nyt on kesäinen viikonloppu ilma. Ja Pekka Poutahan lupaili, että nyt pitää nauttia, ottaa kaikki ilo irti, nimittäin tämmöistä lämpöä ei kuulemma enää elokuussa tule. Mä haastan Pekka Poudon, ihan varmasti tulee. Mutta laita joku kiva kesäinen kuva, missä juuri nyt vastaanotat tätä lähetystä WhatsAppiin 0108 06000. Kiitos jo etukäteen.
1: Radio Novan viikonloppu. Valdon lauantai löylyt. Life is not.

0: kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Valdon lauantai-löylyt.
1: Ja näin ollaan tämän lauantain listalla päässyt sijalle 7. Siellä on tuttuja sävelmiä italialaiselta, hyvin pienikokoiselta neitokaiselta. Ja mulla tulee aina mieleen, kun mä kuuntelen Aleksian biisejä, niin vuosi 97, Vaasan Vaskiluoto, juhannus, rantarok, aurinko paistaa, ei huolta huomisesta. Hyvät naiset ja herrat, rakkaat radion kuuntelijat, te olette äänestäneet Aleksian Uulalalaa kappaleen tämän lauantain listalle siellä 7.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähitti-äänestys. Lista siellä 7. To all the people all around.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
8: Tuuri.fi.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Paras sekoitus.

biisi, jos mikään sopii noihin teidän ioniin kesäisiin lähettämiin kuviin. Kiitos kovasti, niitä tuli ihan järjettömästi. Otetaan ilo irti tästä Pekka Poudon veikkaamasta viimeisestä kesäisestä helleviikonlopusta. Tiedättekö muuten, kun Facebookissa on aina joka kylällä oma tämmönen viidakkorumpu sivusto, joo. Ja sitten siellä on aina joku kyläpoliisi, joka valittelee joka asiasta. Ja siis mä jouduin yhden tämmöisen kyläpoliisin hampaisiin. Nimittäin Klaukkalan viidakkorumpuun ilmestyi kuva mun autosta. Jutellaan siitä kohta lisää. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin kaiken aikoin kesähittilistan sieltä 6 kappale resetin jälkeen.

0: kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Tämän lauantain kaikkien aikojen kesähittiäänestyksessä ollaan päästy jo listan sijalle 6. Ja nyt täytyy sanoa, että eihän se lista ole mitään, jos ei sieltä löydy Paradision Bailando.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan sijalla 6.

0: pelkkää positiivista, iloista, kesäistä musiikkia lauantaisin aina Radionovan taajuudella. Valdon lauantai tai löylyt kello 16-19. Tiedättekö, kun Facebookissa on näitä ryhmiä ja jokaisella kylällä tuntuu olevan tämmöinen viidakkorumpuryhmä. Ja siis mä jouduin tämmöisen kyläpoliisin, tiedättekö tämmöisen hahmon, joka nillittää joka asiasta. Mä jouduin hänen hampaisiin tuossa muutama päivä sitten. Hän oli ottanut siis kuvan mun autosta. Mä olin vienyt siis paikallisen S-Marketin pihaa tuommoiselle sähkölataus. Pysäköintipaikalle, missä voi ladata autoa. Mulla on siis tämmöinen sähköauto. Ja laitoin sen auton lataukseen. Menin asioimaan S-Markettiin, tulin pois, otin latauspiuhan omasta autostani pois ja istuin autoon. Olin juuri lähdössä ja muistin sitten, että nämä mansikat unohtui ostaa. Ja sitten mä menin ostamaan siitä parkkipaikan nurkasta, siitä marjakojusta mansikoita. Ja siis olin pois noin ehkä 3-4 minuuttia. Latauspaikalla oli paljon tyhjiä paikkoja. Muun muassa tässä kuvassakin näkyy, että viereinen ruutu on täysin tyhjä. Niin eiköhän tämmöinen kyläpoliisi sitten laittanut tämmöisen kuvan mun autosta sinne ryhmään ja sitten siinä lukee teksti, että törkeästi viedään latauspaikka. Ei ole latauksessa. Kohde uusi S-Market Klaukkala. Löytyykö sun kylän viidakko rummusta tämmöisiä kyläpoliiseja, jotka laittaa aivan tämmöisiä tyhjänpäiväisiä päivityksiä. Laita mulle 0108-06000, koska toi on ihan parasta kummeliaana lukea ton viidakko rummun juttuja.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä aamupalalla.
0: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
4: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene.
1: Millainen
2: tää on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Moi. Mitäs funderat?
9: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
9: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
15: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
14: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
15: Tänne asti.
14: Mm.
16: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
20: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
21: Paras sekoitus.

0: aikojen kesähittiäänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: Nyt ollaan päästy tämän lauantain listalla puolimatkan Groveen. Ja mun mielestä on hienoa tässä listalla se, että se aina nollaantuu. Ja tulee täysin uusi fressilista, joka lauantai alkaen kello 16.00. Eli tämän 3 tunnin aikana tullaan soittamaan tänne listan top 10. Ja mikä hienointa se, että te päätätte täysin tämän listan. Käy ihmeessä äänestämässä nyt jo ensi lauantai listaa radionova.fi/kilpailut sivustolta. Sieltä 5 löytyy ruotsalaista musisointia Drömhuusilta ja Bill Hardey. Hyvin kesäistä musiikkia sekin.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla 5.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Ja sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
2: Kyllä, Ladinadi mies täällä. Pelkkää iloista, positiivista ja kesäistä musiikkia ennen kaikkea aina kello 19 asti meikäläisen tahdittamana. Hei, mahtavaa, että oot lähetyksessä mukana.
4: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.
2: Ja oispa ihan mahtavaa, jos levittäisit sosiaalisessa mediassa tämän ohjelman ilosanomaa. Kuva joku semmoinen kiva kesäinen pätkä, esimerkiksi Instagram Stories-osio ja tägää siihen Radio Nova Suomi ja meikäläinen löydyt Instasta nimimerkillä Valdo Music Man, niin mä levittelen sitten meidän kanavissa tota sun hienoa kuvaa tai videoa. Kiitos jo etukäteen.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yo, yo. Tässä on Ali Jahangiri, a.k.a. Hakuillaan Rotta, a.k.a. Köyhä Arman, a.k.a. Mamu Sami Hedberg. Ja aina kun mua ottaa päähän näiden junnujen musat, niin mä tykkään kuulla Valdoa, koska sieltä tulee parasta ysäriä.

Novaa, Valdo lauantai löylyjä. Elokuun ensimmäiset löylyt. Ihanaa elokuuta. Elokuuhan on vielä kesäkuukausi. Ja siis kesä on ihmisen parasta aikaa, lainatakseni Matti Nykästen legendaarista sanontaa. Ja kesä on mulle ainakin henkilökohtaisesti tosi hienoa aikaa.

0: varsinkin noiden kesäkeikkojen orkesterin Valdos Peoplein kanssa. Ja mulla on aina tapana viikkoa ennen katsoa seuraavan viikonlopun keikot, missä päin maailmaa ohjelmatoimisto on myynyt meidät. Ja nyt täytyy sanoa, että ensi viikon lauantaina, siis tasan viikon päästä, niin on todella mielenkiintoinen paikka. Nimittäin Pieksämäellä on tämmöinen kuin Karutila. Ja mä kävin tutkimassa vähän, mihin me ollaan menossa esiintymään. Niin siis se on tilanne, että vanhan navetan muurien päälle on rakennettu tämmöinen todella idyllinen juhlatila. Ja siellä on semmoiset kuin karufestit, että jos sä liikut ensi viikon lauantaina Pieksämäellä päin, niin tuun ihmeessä keikalle. Siitä tulee tosi tämmöinen intiimi keikka. Se ei mikään hirveän iso, sinne mahtuu noin 200 ihmistä. Niin me vedetään orkesterini Wildest Peoplein kanssa semmoinen intiimi, hyvä keikka, hittejä 4 vuosikymmeneltä. Ja sinne välillä vähän jutustelua ja tarinoita ja kertomuksia näiden biisien takaa. Siitä tulee ainutlaatuinen ilta. Eli ensi viikon lauantaina Pieksämäellä Karutilalla Karufest. Tervetuloa.
1: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

Ja nyt kuunnellaan vähän rakkauden sanomaa, nimittäin maailmassa ei voi olla liikaa sitä rakkautta. Kuuntelet Radio Novaa, Baldo lauantai löyly ja kello on 18.09. Tästä mennään.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Ja täytyy sanoa, että olette äänestäneet tämän viikon kaikkien aikojen kesähittilistalle aivan loistavia kesäisiä iloisia kappaleita. Me mennään tämän lauantain listalla siellä 4 ja sieltä löytyy upea biisi Inner Circle ja Games People Play.
0: Valdon lauantai löylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan siellä 4.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin
2: joo,
1: tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on joo, se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan, nauris.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan.
1: Siinä
2: on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Paras sekoitus.

0: Suomen kesähitti äänestys. Valdon lauantai löylyt.
1: Ja nyt on aika soittaa teidän äänestämät top 3 tämän lauantai-listalta. Antique löytyy listan sieltä 3 ja tämmöistä kreikkalaishenkistä Opa Opa-kappaletta olette äänestäneet ahkerasti. Ja tämän biisin yhteyteen mulla tulee heti semmoinen lomafiilis. Mä oon nimittäin tuossa kuun vaihteessa lähdössä Kreikkaan tuommoiselle pikalomalle. Ja ajattelin suunnata matkani Symi nimiselle saarelle. Hyvin pieni saari siellä Roodoksen lähellä. Jos sulla on jotain vinkkejä antaa tuonne Symi-saarelle Kreikkaan, niin laita mulle WhatsAppille viestiin 0108 06000. Tämä lauantain kaikkien aikojen kesähittilistan sieltä 3 löytyy hieno yksi mun lempparibiisi Antiquen Opa Opa.
0: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan sijalla 3.

0: Logariasmus parakalo. Miten tuleekaan mieleen retsiina, uuso, kreikkalainen salaatti. Oi, ai, ai. Välimeren lämmin tuuli. Kaikkiaan aikojen kesähittilistan siellä 2. Sieltä löytyy aika yllätys ehkä. Mulle ykkönen varmaan ei ole kenellekään teille yllätys. Mutta 2. löytyy siis kotimaista musisointia. Te olette äänestäneet listan siellä 2. JBGn ja Anna Abreun hienon sävelmän Huominen on huomenna.
1: Valdon lauantai-löylyjen kaikkien aikojen kesähittiäänestys. Listan siellä 2.

0: kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Valdon lauantailöylyt.
1: On aika paljastaa tämän lauantain listan. Lista ykkönen. Olette äänestäneet pienen italialaisen artistin listan siellä yksi. Ja muun muassa Terhi Espoosta on antanut äänensä tälle kappaleelle ja kirjoittaa. Tulee niin mieleen ajat, jolloin työskentelin radiolinjalla. Ihmiset fiilis, mennä duuniin ja bileet, mitä yritys järjesti. Kaikille rälläläisille terveisiä. Kyllä vaan. Jälleen kerran, niin kuin joka lauantai tänä kesänä, listan sieltä yksi löytyy Alexian Summer is Crazy.
0: Valdon lauantailöylyjen kaikkien aikojen kesähitti äänestys. Listan sijalla yksi.

0: Maailmankaikkeuden hienoin outro tällä kappaleella, Tina Cousins ja Pray. Pari biisiä vielä ja sitten kirsikkana kakun päällä lauantaileka, jota oot voinut käydä äänestämässä tuolla Valdo lauantailöilyjen Facebook-sivuilla.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Paras sekoitus.

0: Tämä on Lauantain Leka.
1: Lauantain Leka on vaille valmis, elokuun ensimmäisen tämä lauantai löyly. Käykää äänestämässä kaikkien aikojen kesähittiä radionova.fi kautta kilpailut sivustolta. Me kuullaan jälleen ensi viikon lauantaina. Ensi viikon lauantaina orkesterini Wildest Peoplen kanssa ollaan liikenteessä Äänekoskella. Siellä on elovapina perjantaina. Sitten käyn tekemässä teille välillä siinä radioa. Ja sitten lauantaina ehkä kesän intiimein keikka Karutilalla tuolla Pieksämäellä. Karufest, tulkaa ihmeessä kuuntelemaan hittejä 40 vuosikymmeneltä. Oikein kivaa kesäistä viikonloppua sulle. Syökää mansikoita. Se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa. Valdon lauantai löylyt. Radio Nova.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierestäneen satamassa Kemien saarella.
2: Ja. Oho, sähän ei edes pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Mulla on Veronika Eskola.
4: Mä ollaan täällä valmiina.
2: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin, juuri.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Paras sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
0: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Paras sekoitus.

0: on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Paras sekoitus. Klassikoit.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myöskin esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Valkeakoski. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Tarttilan liittymä, Jutikkalan liittymä. Öljyä tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote tielle 3 välillä Tarttilan liittymä, Jutikkalan liittymä. Öljyä tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: reissuliput eläinpuistoon koko perheelle.
1: Hei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.

0: Mitä te etsitte? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Mitä te etsitte?
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään. Tai elisa.fi kautta kesä.
6: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
7: Mitä?
6: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
7: Miten kätevää.
6: Nappaa omasi. Omi.fi kautta mobiili.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Paras sekoitus.

0: Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
0: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 50, eli kehä 3, Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Tuupakan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 50, Tuupakan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
7: Sittari hoitaa.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
6: Sittari hoitaa. Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Minna.
3: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Hei, mulla on Veronika.
2: Mulla on täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Mulla siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just kyllä, näin, juu.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mitä sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
6: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
7: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6. Kouvola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Metsoila, Hevossuo. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Metsoila, Hevossuo. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Sittari hoitaa.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
2: Sittari hoitaa.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: maksuliput eläinpuistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Ja sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Paras sekoitus.

0: grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 9. Suonenjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Salmisen tienhaara, Airakselan tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Salmisen tienhaara, Airakselan tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas livessä.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.

0: Pienelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Minna.
3: Oho, sehän ei edes kerno pirisee kertaakaan.
4: Hyvä
3: hei,
4: huomenta.
3: Me ollaan Veronika.
2: Me ollaan täällä valmiina.
3: No niin, oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just kyllä, näin, juuri.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.